Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the moon.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

För allt, vem sover i natt i din famn? En tysk kabinett med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast, vem får i natt lägga till? Goodbye, alla dukar, gå högt i

0: Huh?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Fast det nu har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen det fanns

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: takes.
1: Oh, yeah.

0: It takes
1: one more time, bro.
2: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Öland, ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Å jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Taxa.
1: Penny Lane, there is a bar. Radio Öster åker under 3,7.
2: Ja, den här tiden varje vecka, då är det dags för dansband och Anna Svenskt här i Radio Österåker. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för den sändningen.

Idag gungar vi så sakteliga igång med Ingmar Nordström, så deras första söndagen i maj. En bra början, även om det är den andra söndagen som är på gång. Varmt välkommen till Dansbanana Svenskt. Jag heter Åke Stentoft och hoppas att ni gillar låtarna som jag har valt i dagens program.

Första söndagen i maj med Ingmar Nordströms. Gruppen Danus från Helsingborg startade 1971 och de var ett av våra tidiga framgångsrika band, men 2011 meddelade man att bandet skulle läggas ner. Du bara du heter deras låt som jag vill spela idag, och inspelningen den är gjord 1993.

till en vårbäck som på Årlande rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slocknas

Ja, då tänker jag, tack kära Herre, för den lycka jag bär i mitt bröst.

Roland Cedermark med Bara du inte lämna mig. Ett nedslag i svensktoppshistorien tänkte jag att det skulle bli nu, och idag har jag tagit fram den svensktoppslista som gällde för precis 45 år sedan. Den här första majveckan 1981. Och på plats 10 där fanns Låt kärleken slå rot. En singel med Ted Gärdestad som inte hörs allt för ofta numera.

Låt kärleken slå rot med Ted Gärdestad. Och plats 9 på den här svensktoppslistan, det har en låt från Melodifestivalen 81. I finalen tävlade 5 låtar och Kiki Moberg som sjöng Men natten är vår slutade på sista platsen. Texten är skriven av Ingela Pling Forsman och musiken har Agneta Fältskog skapat. Plats 9 alltså här på svensktoppen.

Men natten är vår med Kiki Moberg. Melodifestivalen 81 leddes av Janne Loffe Karlsson och han kunde så småningom kora Björn Skifs till vinnare. Och låten han vann med, det var Fångad i en dröm. På Svensktoppen den här majveckan 81 var låten 8.

Fångad i en dröm, Björn Skifs. Nils Bøjegård heter nästa sångare, född i Stockholm 1946 och jag betecknas som en kristen sångare, men det blev också en del countrymusik. På Svensktoppen den här veckan 81 finns han på plats 7 med Om vi går tillsammans.

Om vi går tillsammans med Nils Börjegård. Svensktopplistan som vi lyssnar på är alltså från maj 1981. Och redan då var Göteborgsbandet Skytts gamla i gården. De bildades redan 1962. Copenhagen heter deras låt som ligger sexa, och jag gillar kören här som hela tiden fyller i om Köpenhamn att det ligger inte långt från Sverige.

Copenhagen med Skytts. Janne Lukas Persson, han hade varit med i Melodifestivalen ett år tidigare, 1980, och gjort succé med Växeln Hallå, som har blivit en låt som ofta kommer tillbaka. Janne Lukas, han fick blodad tand och försökte igen 81. Och det gick riktigt bra då också, en tredje plats. Men låten, den hörs aldrig numera. Nästan helt bortglömd. Rocky Mountain heter den.

Rocky Mountain med Janne Lukas Persson. Men ser man på, ytterligare en låt från Melodifestivalen 81 finns med på den här svensktoppslistan och det är låten som kom tvåa emellan. God morgon heter den och det var gruppen Chips, eller Sweet and Chips som de kallade sig här efter lite namnbråk. Ett annat dansband hade hävdat att de hade rätten till namnet Chips. I Sweet and Chips ingick Kiki Danielsson, Elisabeth Andreasen, Tanja Johansson och Lasse Holm. På Svensktoppen den här veckan 1981, plats 4. God morgon!

Jag går morgon med Sweet and Chips. Some Broken Hearts Never Mend är en riktigt fin gammal sång som Don Williams var etta med på countrylistan i USA 1977. Och på svenska hette låten En fin gammal sång. Och vikingarna var nya på svensktoppen på plats 3 med den.

En fin gammal sång med vikingarna. Ja, vi hörde ju Sweet and Chips för en stund sedan, och när de 1980 var med i Mellon med namnet Chips, då hette en av bakgrundssångarna Mats Rådberg. Och det är Mats som finns på andra platsen på den här svensktoppslistan som vi går igenom idag. Låten heter Vi glömmer det som var.

Vi glömmer det som var med Mats Rådberg. Ja, nästa sångare är verkligen symbolen för en one hit wonder, en sångare som bara haft en hit. Och nu handlar det om ettan på den svensktoppslista från den första majveckan 81 som vi lyssnar på. Bengt Pegefelt är sångaren och kompositören till Köppebevisan. Ja, det här var ju en låt som alla gick och sjöng på den tiden.

Ja, Fontian Curve så hoppar jag 11, eller Köppebevisan som den heter, Bengt Pegefelt. Etta på Svensktoppen för 45 år sedan. Och vi lämnar Svensktoppen och låter Donnes ta över och låten heter Saknar dig innan du går.

Saknar dig innan du går med Donnes. Så får Lasse Stefans avsluta dansbananna svenskt idag med Kanske borde jag sakna. Och jag och Åke Stentoft kommer att sakna er, kära lyssnare, under veckan som går. Men vi hörs ju igen. Hej då! Österåker.

0: Det var radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström som ansvarade för dansband och annat svenskt.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.

0: She did. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Ja, det är onsdag, det är helgdagsafton, det är Kristi himmelfärdsdag imorgon och vädret är ju tyvärr inte bra. Det är kallt och det är regnigt och ja, men det är bara att bita ihop och se framåt. Och vi kan höra med Mats Rådberg och rankarna hur det är där ute i Sverige just nu.

Mats Rådberg och rankarna om en dag någonstans där ute i Sverige, kanske här i Åkersberga. 13 maj skriver vi idag och Linn har namnsdag och Linnea har namnsdag. Här kommer en Linnea, nämligen Linnea Henriksson. Lyckligare nu heter låten.

Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Idag så fyller prins Carl Philip 47 år. Det är flera som fyller år idag. Den norska artisten Alexander Rybak blir jämna 40 år och vi lyssnar till honom. Låten heter Fairytale.

Fairytale med Alexander Ryback. Travkusken Örjan Kihlström blir 64 år idag och sångaren Staffan Hellstrand blir jämna 70 år. Här kommer han, Lilla Fågel Blå.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. En annan artist som fyller år idag är Eurovision-veteranen Johnny Logan. Och han fyller så mycket som 72 år. Här kommer han med Hold Me Now. Don't close your

Johnny Logan, Hold Me Now. Även Stevie Wonder fyller år idag och han blir 76 år. Här kommer han. I just called to say I love you.

Stevie Wonder och I Just Called To Say I Love You. Så ska vi hylla en sångare och låtskrivare som blir 93 år idag. Han bor i Norrtälje och heter Carl Anton. Mycket sympatisk, jag har förmånen att träffa honom. Här kommer Carl Anton, Överbyvals.

0: minste tar ni.
1: Carl Anton, som alltså blir 93 år idag. Grattis till honom och till alla andra som fyller år eller har namnsdag. Just det. Nu ska vi spela en ny singel som heter Jersey Giant, och det är tjejgruppen Kalaisa tillsammans med Willie Clay Band som har spelat in den här låten. Den kommer här.

Kalaisa tillsammans med Willie Clay Band, en ny singel, Jersey Giant. Nu ska vi ha dagens trippel och idag blir det tre låtar med ingen mindre än Hasse Kvinna Böske Andersson. Och vi börjar med en låt som har titeln En liten Elin.

Dagens trippel, tre låtar med Hasse Kvinna Böske Andersson, och vi hörde i turordning En liten Elin, Ingen dag utan en kram och till sist Boots och nya jeans. Det lät väl härligt. Ja, nu är det verkligen hög tid för önskeonsdag. Och önskeonsdag innebär att just du som lyssnar kan önska din favoritlåt. Du ringer mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och vi börjar alltid önskeonsdagen så här.

Ring så får du svar med Striplers, och när den låten spelas, ja då vet ju ni som brukar lyssna på det här programmet att nu är det dags för Önskeonsdag. Och jag hoppas ni tar tillfället i akt att önska. Ring mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Då ska vi börja med en önskan från Fanny i Arninge som vill höra Har jag till kafé, och låten som i original heter Things men på svenska Sånt.

Sånt med Haja till kafé inledde önskeonsdagen här på Radio Österåker 103,7. Då fortsätter vi med ett dansband, nämligen Black Jack. Rickard i Täby vill höra Black Jack och låten heter Om det känns rätt.

Om det känns rätt med Blackjack. Gunilla Jonsson, nu ska du få din önskan. Och önskan det är du min älskling än med Janne Önnerud.

Önnerud, är du min älskling än? Paul Gustafsson vill hylla en artist som gick bort alldeles för tidigt och som skulle ha fyllt 81 år idag. Artisten, ja, det är Lasse Berghagen. Låten, inte bara drömmar.

Inte bara drömmar med Lasse Berghagen som skulle ha fyllt 81 år idag om han hade levat. Då fortsätter vi önskeonsdagen med Stefan Borsch. Marianne Hansson vill höra Stefan Borsch och en låt som i original hette Save Your Love, men på svenska Dröm om mig.

Dröm om mig med Stefan Borsch. Elisabeth i Åkersberga vill höra en låt som heter Ruby Don't Take Your Love to Town. Här kommer Mats Rådberg och Rankarna. You painted up

0: I don't take your love to town. Oh, Ruby, for God's sake, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town med Mats Rådberg och Rankarna. Sista önskelåten för idag är den får Ann-Britt Berggren som vill höra Creedence Clearwater Revival och låten Looking Out My Backdoor.

Locking Up My Back Door med Creedence Clearwater Revival avslutade önskonsdagen den här veckan. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Nu är det hög tid för dagens Elvis. Tre låtar som alltid med Elvis Presley. Idag tänkte jag börja med Make the World Go Away.

Dagens Elvis, tre låtar med Elvis Presley. Vi hörde Make the World Go Away, She Wears My Ring och till sist Unchained Melody, riktigt pampig. Och jag vill passa på att slå ett slag för en nyutkommen bok Bakom Gracelands murar, som handlar om till väldigt stor del om människorna, den närmaste kretsen runt Elvis Presley. Boken är skriven av Bruno Tillander, för övrigt den enda icke-amerikan som har jobbat på Graceland. Och han har drivit Elvis Museum i 17 länder, och ja, det han inte kan om amerikansk musik och Elvis Presley, ja, det är inte värt att kunna. Bakom murarna på Graceland, Bakom Gracelands murar, så heter den. Nu ska jag spela en ny singel, Peter Quint, och låten Requiem.

I Country Cooking idag så hörde vi följande låtar. Three Wooden Crosses med Johnny Bush. Luckenberg, Texas med två country-ikoner, Willie Nelson och Waylon Jennings. Och till sist Never Got Chance to Say Goodbye med svenske Don Redmond, som jag tycker är Sveriges för närvarande bästa countryartist. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Idag är det receptionistens dag, och det är porträttfotots dag, och det är gamla vänners dag. Och då kan det väl vara på sin plats kanske att ringa någon gammal vän. Det är väl aldrig fel. Då hoppar vi över till det här.

Upp till dans med Rolands signalerar att nu är det dags för tre dansbandslåtar i följd. Jag tänkte börja med Kikki Danielsson och Rosarna. Take good care of my baby.

Upp till dans idag bjöd på följande: Kiki och Rosarna, Take Good Care of My Baby, Wahlströms Blå blå ögon och till sist Danne Stråhed, Långt bort i skogen. Nu ska jag ta ytterligare en ny singel som har kommit. Det är Periferi med en låt som har titeln Sugar.

Sugar, en ny singel med Periferi. Jag har som vanligt bläddrat bland vinylerna och det innebär att nu är det dags för dagens LP. Idag blir det tre låtar med Jörgen Edman. Första låten, 20 år.

Dagens LP, tre låtar med Jörgen Edman. Och låtarna vi hörde, de var följande: 20 år, Främmande länder och till sist Kärleksvår. Ja, den här veckan så är det ju Eurovision Song Contest. Igår så gick semifinal nummer 1 och svenska Felicia gick ju till final. Trevligt. Imorgon så går semifinal nummer 2 och på lördag så är det final i Wiener Stadthalle i österrikiska Wien. Vi ska spela några gamla vinnare och vi ska börja år 2005, för då vann Helena Paparizou från Grekland med låten My Number One.

Helena Paparizou, så ska vi ta och vinna låten från 1997. Då vann Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

Katrina and the Waves. Så hoppar vi till år 1992. Då var det Irlands tur att vinna med Linda Martin och låten Why Me?

Linda Martin var det där. Sandra Kim från Belgien tog hem Eurovision Song Contest 1986 och låten den hette Chamelle la vie.

Sandra Kim från Belgien. 1981 så vann den här gruppen som heter Bucks Fizz från Storbritannien och låten Making Your Mind Up.

Israel och gruppen Milk and Honey vann Eurovision Song Contest 1979. Och låten den hette Hallelujah.

1976 så var det återigen Storbritanniens tur att vinna Eurovision Song Contest. Gruppen hette Brotherhood of Man och låten Save Your Kisses for Me.

Det var vinnaren 1976, året innan. Ja, då var det en grupp som hette Teach In från Nederländerna som tog hem spelet. Låten Ding Dong.

Vi ska ta två Eurovision-vinnare från 60-talet också, och vi börjar med 1966. Då vann Udo Jürgens från Österrike med den här låten, Merci Chérie.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

Det var vinnaren av Eurovision Song Contest 1966. Året innan, 1965 alltså, så tog Luxemburg genom Frans Gall hemsegern. Och låten hette Poupée de Sille, Poupée de Sang.

Just det, Frans Gall var det där. Det lämnar vi i Eurovision Song Contest för den här gången. Men nästa onsdag så ska vi naturligtvis spela vinnarlåten och så håller vi tummarna för svenska Felicia i finalen på lördag. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Då ska vi tävla och vi tävlar om en dagskryssning med Eckerölinjen. Båtresa, tur och retur inklusive bussanslutning för fyra personer. Det är väl inte illa. Jag vill veta en speciell sak. Vi har tänkt att spela Flottarkärlek med Gösta Snoddas Nordgren. En klassisk låt, en klassisk artist. Men Gösta Snoddas Nordgren, han var inte bara duktig sångare, han var också duktig idrottsman. Och han var till och med i SM-final i en speciell idrott. Och jag vill veta vilken. Kan du det, ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48.

Ja visst, Gösta Snoddas Nordgren och flottarkärlek, men i vilken idrott var det? Jo, det var bandy. Han var svensk mästare med Bollnäs. Inte bara duktig sångare som sagt, utan duktig bandyspelare också. Och Hans Landström från Österskär var först att ringa in det rätta svaret. Grattis, grattis! Här kommer Torsten Flink. Jag reser mig igen.

yoga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

Just så heter låten Doa Didi Didi med Manfred Mann, och före det så var det The Killer, Jerry Lee Lewis, When the Saints Go Marching In. Nästa låt har titeln Whispering Bells och gruppen The Del Vikings.

0: Keep this fire burning med Peter Jesewski. Ja, strax är det lillördag med G som slut för den här veckan. Men nästa onsdag klockan 11.00 då blir det ett nytt lillördag med G som. Jag, Göran Gesson, är tillbaka igen här i Eten på Radio Österåker 103,7 på tisdag klockan 11.00. Då blir det Gesson Country och 12.30 blir det ytterligare ett program. Ja, jag säger väl trevlig helg, för det är ju helgdag imorgon. Jajamensan. Och så tackar jag för att ni lyssnade. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Må vänliga vindar blåsa er i ryggen. Här kommer avslutningen, precis som det brukar.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say, only fools are shit. Oh, but I can't.

0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: sorry, no.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se

0: Välkomna till PRO och jag heter Kristina Enbäck som ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och idag så ska vi lyssna på Britt Granström och Larry Neidhammar som ska berätta lite om vad som hände i kommunen förra veckan på måndagen. Kan de få börja med, tror jag.
1: Jaha. Förstås invigningen av den nyrenoverade fyren.
0: Ja, absolut.
1: Den har ju varit stängt länge så det var en efterlängtad öppning. Nyöppning kan man väl säga. Det var väldigt renoverat och fint, men det kommer att bli finare när väl tavlor och sånt kommer upp. För det var lite kallt men fräscht och fint och nya toaletter. Mm. Och ett pyttelitet kök. Eller vad säger du, Britt?
2: Kanske inte. Pyttelitet, men lite mindre än tidigare. Men tillräckligt stort för att vi ska kunna bre våra mackor efter sommaren. Det är jag övertygad om.
1: Det tror jag med.
2: Mm. Det var en trevlig invigning. Väldigt mycket folk. Mm. Oväntat skulle jag vilja säga. Mycket folk. Så jag är säker på att vi var på 120 personer någonting eller sånt.
1: Minst.
2: Ja. Mm. Kanske var mer för att... Det var lite panik i lägret om snittar och dricka skulle räcka och så vidare. Men det fixade allihopa till slut. Så att, det var trevligt. Invigning. Monica Kjellman var där och klippte bandet.
0: Mm. Ja, jag såg det i tidningen att hon hade klippt banden också. Höll hon något storartat tal också eller var det bara bandklippning?
2: Hon talade, jag hörde inte. Jag vet inte om du var där inne och hörde då.
1: Det var väl inte direkt något storartat tal utan bandklippning och hon öppnade. Nej, men man hörde dåligt. Hon hade visserligen mikrofon, men jag vet inte. Jag tyckte också att jag hörde dåligt. Ja. Vi var ju utanför.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jo, det är svårt att prata i mikrofon.
2: Det var så pass mycket folk också så det var svårt. Och sen var ju då, kommunstyrelsens ordförande
1: Orgård.
2: Mm. Var där och Christian
1: Liberalernas
0: det han heter Mattiasson.
1: Ja, men han var där också.
2: Så var det han Christian, vad heter han?
0: Ja,
2: heter han inte Christian som jobbar på Folkets hus.
0: Krasman.
2: Han var där också. Så det var och socialchefen såg jag lilla.
1: Ja. Mona.
2: Mm. Så det var en hel del representanter från kommunen också. Det var ju trevligt.
0: Mm. Jättekul att det kom mycket folk.
2: Ja.
0: Jag hade inte möjlighet att gå dit för jag hade ett annat möte som var lite viktigare.
2: Ja.
0: Eller viktigare och viktigare men som jag redan...
2: Nej, men så är det.
0: Ja, jag kan inte vara med på allt. Men jag får komma ner sen och titta hur det ser ut.
2: Det är väldigt efterlängtat i alla fall. Mm. Och väldigt roligt att det kommer igång. Och som Clary säger att vi hoppas ju på att det blir lite mer... Hemtrevligt och mysigare.
0: Mm. Är det en ny inredning också? Så det är inte bara lokalerna som är rustade?
1: Det var väl inte så mycket. Där vi spelade korta var ju samma. För vi hade ju ganska nya bord och stolar sedan tidigare. Så det såg väl ut som vanligt. Mm. Och även möbler var ju kvar i de första lokalerna. Det var stora runda bord och nya gröna stolar. Där.
2: Och nytt sidebord.
1: Och ett väldigt fint väggfast sidebord som var jättesnyggt. Så och det tyckte alla var snyggt, hörde jag. Vad jag hörde.
0: Ja, vad roligt. Och det var lite nya saker också.
1: Det var bra. Och sen de här runda borden. Det är alltid trevligt med runda bord, tycker jag.
0: Ja.
1: Och vid runda bord kan man få in många och man kan sitta färre utan att det blir konstigt. Man kan,
0: precis.
1: Ja, är det. Lite utanför. Ja, runda bord är bra.
2: Det skulle komma till några skåp. Så jag tror att det blir bra. Men man måste få boa in sig lite grann.
0: Ja, absolut. Mm. Så att så är det. Men kommer ni ha samma dagar för aktiviteter med kortspelen och det här som ni har hållit ifrån PRO?
1: Det kommer vi ha, men det enda skillnaden då, vi har ju brett smörgås här som föreningarna sinsemellan har haft olika dagar. Och där har vi ju beslutat, eftersom vi inte riktigt visste om invigningen skulle ske 4 maj eller om det skulle bli försenat, så bestämde vi bara att vi börjar med smörgåstillverkning till hösten.
0: Mm.
1: Eftersom vi annars tidigare år har vi alltid stängt veckan innan midsommar och så öppnat veckan innan skolan börjar. Så att därför tyckte vi inte det var någon idé att organisera någon schema för smörgås.
0: Ja, det ser man.
1: Mm. Men sen blir det höst.
0: Ja, men vilka dagar är det ni har det här med kortspel och olika
2: kort.
0: Aktiviteter? Det kan vi ju vara bra att veta. Ja, kanske inte
2: precis.
0: Vet som lyssnar.
2: Nej, det är alldeles rätt. Mm. Vi spelar kort, spelar samba kanasta heter det, på tisdagar och fredagar klockan 12.30. Och det tar 2 timmar, 2,5 timmar, lite olika.
0: Mm.
2: Och då är man ju välkommen ner. Och är det så att man inte kan eller har just spelat det spelet men ändå har lite kortvana, så är alla välkomna ändå. För vi ställer upp och hjälper till och lär ut. Det så, nu kan de flesta, eller alla ska jag säga, spela. Så vem som helst kan lära, ja. Tycker jag.
1: Men jag kunde inte alls, överhuvudtaget hade spelat kort. Men jag måste säga att jag fick jättebra hjälp av
2: och
1: alla.
2: Av alla.
1: Ja, och så det var kanon.
0: Ja, bra.
2: Spelar de också Chille där på fredagar samma tid. Och det är också ett populärt spel.
0: Ja. Fortsätter man med den här stolsjumpan?
2: Ja.
0: Det är på
2: måndag, onsdag, fredag 11.30. Och just nu så tror jag Sissi som leder. Tills man får någon ny ansvarig för fyren. I alla fall har det varit det den här veckan.
0: Ja.
2: Dansen tror jag fortsätter, har sitt vad jag har hört. Onsdagar.
1: Är det inte yoga också?
2: Jo, det har varit på måndagar. Jag vet inte det.
0: Nej, men det verkar som det finns gott om aktiviteter.
2: Ja.
0: Och man kanske inte heller vill göra det. Man kanske bara kan gå ner och sitta där och prata och äta en macka. Träffa andra människor.
2: Sverigefinnarna är väldigt aktiva. De har flera dagar med både dans och bokcirkel, tror jag.
0: Okej. Okay. Dansar de tango då?
2: Vet inte. Det är Virmi som leder och jag vet inte riktigt. Men det är någon finsk dans hon har. Någon dansk grupp.
0: Man brukar ju liksom förknippa dem med tango. Ja. Den finska tango. Ja. Så att, men det kanske är lite jobbigt man kommer upp i åren och dansar tango. För det är ju lite, det, man ska vara lite vig i kroppen fortfarande.
2: Ja, man ska ha en bra partner framförallt.
0: Som kan hålla igen så man inte drattar i golvet. Jo då. Ja, men vad kul att det har kommit igång igen.
2: Ja, mycket.
0: Ska vi ta lite musik och så kan vi väl prata lite mer sen om det här. Jag har ju hittat en gammal Östen Warnerbring, En sommardröm i vitt.

0: Ja, det var en sommardröm det där. Jag hoppas att det blir en härlig sommar.
1: Det tror jag.
0: Ja, men nu tänkte vi skulle prata lite om kommande verksamhet som ligger framför oss här. Det är väl en pub ganska snart.
1: Just det.
0: Mm. Och vad tänkte vi hitta på då Britt? För jag tror att det är du som ska hålla i det hela, va?
1: Ja, det har ju blivit så en gång i världen att det blev lite grann av det. Mitt ansvarsområde, men det var ganska lång tid tillbaka. Mm. Men i alla fall så har jag pratat med, jag har inte pratat med Anders ännu, men jag tänker att någon form av musikquiz ska vi väl Anders och jag kunna få till det. Och sen har jag pratat med Kurre, han kommer att ställa upp också och ha någon liten frågesport. Mm. Så det är väl det som jag har tänkt. Mm. Puben.
0: Det räcker väl ganska långt, ja. Det tycker jag.
2: Kurre hade ju frågesport förra puben och det var väldigt trevligt. Mm. Det var jättebra gjort tycker jag.
0: Mm.
2: Ja. Gamla låtar från när vi var, alla vi var lite yngre.
0: Ja. Nej, men det är så här, det är, jag tycker att det är jättebra att vi har det här med quizen och frågesporten, ja, för att man får fort gnugga sina hjärnor lite och det är ju jättenyttigt,
1: ja,
0: att hålla igång.
1: Tror jag att det är kul för gemenskapen också. Jag tycker det är kul när de quizar vid ett bord ihop så här, och får prata ihop så och skoja lite grann och få det.
0: Visst är det det. Men jag satt vid ett bord och där vi skojade så mycket så vi glömde bort vad vi skulle svara till slut. Men det hade väldigt roligt och det är det som är viktigt faktiskt.
1: Ja. Sen att det inte är så proffsiga quiz, det ska jag verkligen inte påstå. Men vi gör så gott vi kan.
0: Ja.
1: Och är det någon annan som gärna vill göra ett quiz någon gång så är ju jag väldigt tacksam för det.
0: Mm.
1: Att man kommer att säga att men nu tar jag gärna den här puben och gör någonting.
0: Så är det ju. Men det är ju så här att jag vet ju, jag fuskade lite sist på puben och hjälpte dig.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jag googlade. Jag har. Det var ju som jag skulle gissa på. Jag kände att det var, jag kände igen det men jag kunde inte komma på namnet.
1: Nej.
0: Så är det ju ibland.
1: Ja. Man kan faktiskt.
2: Ibland ganska ofta är det, jag känner så väl igen.
1: Ja. Man kan googla på quiz och få tips. Alltså, man kan köpa någon olika program. Jag ska göra det kanske till hösten så jag kan få lite olika idéer och då kan ju vem som helst hålla i dem om man har fått en mall.
0: Absolut. Jo, då, vi tror vi ska nog hitta på mycket saker till hösten här.
1: Det är roligt.
0: Absolut. Men jag tänkte jag skulle spela en låt för dig om du kommer ihåg, för den hörde ni då på puben förra gången.
2: Jaså.
0: Men det var svårt att komma fram till vilka det var som egentligen spelade. Men jag tror ni kan gissa nu i alla fall mycket bättre. Ska vi göra det?
1: Ja, gör det. Ja, ja. Vi får se.
2: Vi chansar.

0: to Brita's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come, come to Brita's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam. Yeah.

0: Mm. Det var en, tyckte du sa att det var en nyare version av den? Jag har aldrig hört någon annan än den här versionen. Så att, ja.
1: Noe Törnqvist har du väl hört? Det är hans gamla låt.
0: Ja, jo, jag vet det. Men, jag, det jag, men du vet att jag var nog inte så inspirerad av Noe Törnqvist på den tiden. Nej. Men när Gösta gjorde den här då.
2: Ja, Gösta Linder.
0: Ja,
2: ja,
1: är det han?
2: Ja. Jag tyckte, fan, jag borde veta.
0: Ja. Ja. Nej, men då tyckte det var ganska
2: den här
0: kul.
2: Den är tuffare.
0: Ja, för det var så att Gösta sen efter det här så började han ju trubadur.
1: Ja, just
0: det. Åkte runt och då träffade jag faktiskt träffat honom flera gånger och Lena. Ja. När, under proggtiden, under 70-talet.
2: Ah, ja.
0: När jag var ung SSU-are. Vi hade honom på väldigt många möten som sjöng. Och då var Lena alltid med också. Så att det var lite kul.
2: Ja, 70-talet.
0: Ja, de var väldigt roliga att ha att göra med, måste jag säga. Så att så är det.
2: Ja.
0: Men han var ju duktig på alla sätt. Både som trubadur och som jazzmusiker och sådär. Så att det var ju väldigt mångsidig.
2: Sen började det här rulla in en boll och låta den.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja då, han har gjort mycket roliga låtar, måste man säga. Men vi har ju något mer som jag tycker låter jättespännande som jag inte har varit med om någon gång. Och det är den här sommarfestavslutningen vi ska ha.
2: Jaha,
0: oh, vad brukar man göra?
2: Lunchen.
0: Ja, det är väl lite sådär festligt avslut. För det blir väl lite mer mat än
1: det blir det.
0: Kaffe.
1: Vi brukar, ja precis. Det känns ju som att man ska ha en liten extra på något vis. Och i år, vi har haft sillunch för några gånger och det har varit väldigt populärt. Och jag fick förfrågan av några stycken att det var, vad blir det på sillunchen? Eller vad blir det på sommarlunchen? Alltså då hade vi inte beslutat om det. Men då var önskemålet i alla fall. Gå tillbaka till sillunch. Och det är väl trevligt.
0: Ja, det är det. Oh, ja. Jag gillar ju, jag är ju sån här riktig fiskälskare. Jag gillar alla former utan fisk. Och, så att jag ser fram emot det.
1: Det ska vi väl göra. Så får vi se om vi kan hitta någon form av underhållning. Jag vet inte ännu. Jag har inte funderat så mycket. Jag tänkte, det får vi prata om sen när vi ses alla.
2: Vilket datum är sillunchen kanske vi ska säga?
0: Ja,
1: tyvärr har jag ingen
0: almanacka. Jag kan kolla i min almanacka.
1: Ja. Det är i juni.
0: Ja, det är början på juni.
1: Ja, det,
0: så att
1: början på juni.
0: Det är ganska snart inpå. För det är ju inte så många veckor kvar tills det blir juni.
2: Nej, det är ju inte det.
0: Nej, precis. Nu ska vi se. Det är den 9 juni.
1: 9 juni klockan 13.
0: Ja, precis. Det ska bli trevligt.
2: 9 juni, sillunch, PRO.
0: Vad bra. Så är det. Så att då får vi se fram emot det och att det är fint väder.
1: Ja,
0: och du sa underhåll. Vi kanske, ja, vi får väl hitta på någon rolig underhållning.
1: Ja, någonting ska vi göra.
0: Men vi kanske, styrelsen kanske ska uppträda och sjunga.
1: Ja, jag kan vara dirigent då, så kan ni sjunga.
0: Vi får väl se, vi får väl hitta på någonting.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Något ska vi väl göra.
0: Ja. För det är som det är, vi har ju inte så mycket pengar i kassan så vi kan slösa
1: det. Men det
0: med
1: kan dem. Vi alltid hitta något.
0: Så jag hade tänkt för, man kan ju skoja och säga, ja vi har inte så mycket pengar, vi kanske ska få servera vatten och bröd bara.
1: Då ska man ju... Nej, men, det blir nog inte så uppskattat tror jag.
0: Nej, jag skulle inte tro det heller. Men så,
1: nej, men det brukar vara trevligt. Folk är glada och pigga och det brukar vara trevliga stunder tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är trevligt på de flesta medlemsmöten. Jag har inte haft tråkigt någon gång.
2: Nej.
0: Så är det. Utan när man försöker och pratar och man har roligt med varandra.
1: Ja.
0: Framförallt så tycker jag tycker det är kul att lära känna en massa nya människor. Som jag inte har träffat förut och som man ser ute på byn sen och kan prata några ord med. Och det är väl det som är så himla bra med PRO, att man lär känna nya människor. För det är väl så ibland tyvärr i den här åldern att man tappar gamla vänner.
2: Ja,
1: tyvärr.
0: Ja, och det är inte lätt att få nya.
1: Nej, man får bekanta.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: så är det.
1: Och det är, man vill ju gärna ha goda vänner. Det är väldigt viktigt.
0: Absolut.
1: För,
0: det är det.
1: För allas välbefinnande, tycker jag.
0: Nu kan jag förstå min mamma som klagade och tyckte att det var så hemskt att hon hade tappat alla sina riktiga vänner.
1: Ja, det är väl.
0: Men det är klart, hon var 100 år, så jag menar, det är inte så lätt att knyta an och nya, utan det blir som du säger, blir bekanta att lära känna och som man pratar med. Så att jag tror att vi
2: fyller inte fysiska med bekanta heller. Det är en ensamhet.
1: Absolut.
0: Ja, precis. Nej, men hon var ju aktiv i PRO där hon bodde ända tills sista stunderna. Men men det är viktigt det här med sociala sammanhang.
1: Ja,
0: att finnas i det. Så är det.
1: Vi kanske ska prata lite mer om framtiden sen. Eller jag tänker på, vi ska ju snart ha höstplanering.
0: Ja, absolut. Och då tror jag att vi ska tänka på det här, att göra saker som gör att människor kommer närmare varandra. Mm.
1: Ja, det skulle vara så kul också att få in lite önskemål.
0: Ja.
1: Det spelar ingen roll vad det är för önskemål. Genomförbara eller icke, men bara det är någonting så att... Sen kan man... Ja. Försöka hitta själva. Naturligtvis försöker vi hitta på allt vad vi kan, men kan vi tillfredsställa några önskemål så är det ännu roligare.
0: Precis, jag har väl fått några önskemål och sådär när jag pratat med folk. Så att, och de är inte, det är inga sådana här dyra saker, utan det är sånt som vi kan genomföra utan att kosta nästan ingenting.
1: Det låter bra.
0: Mm. Så vi får väl se när vi ska planera här nu, om vad blir det?
1: Det är några veckor.
0: Ja, det är några veckor till dess i alla fall. Men som sagt, jag tror att vi ska kunna hitta något som är bra och intressant och kul om alla ställer upp, medlemmarna, och kommer. Det kanske inte alltid är de här dyra resorna och det som man vill ha.
1: Men det är inte precis.
0: Nej, utan det finns andra saker som är roligare och på närmare håll. Som inte ger oss så mycket. Ska vi ha lite musik?
1: Ja.
0: Jaha, det ska också bli en gammal låt. Anna-Lena Löfgren med Lyckliga gatan.
1: Lyckliga gatan. Ja.

0: Ja, lyckliga. Den var...
1: Den är fin den här låten. Den har jag kunnat hela texten till en gång i tiden. Men det var på den tiden jag kunde sjunga. Ja. Då har min röst försvunnit. Jag vet inte var den har tagit vägen.
0: Rösten försvinner väl med, om man inte använder den hela tiden.
1: Det kanske är så det.
0: Det är ju så. Så du kan säkert träna upp rösten igen om du sjunger lite varje dag. Så är det. Sitter du och tänker på det här, Britt? Du ser lite klurig ut.
2: Nej då, jag tänker inte alls. Jag känner mig ganska tom i huvudet just
0: nu. Det lät ingen vidare. Men det finns ju en sommaraktivitet som vi fick reda på att vi skulle kunna utnyttja.
2: Ja,
0: faktiskt.
2: Precis. Vi fick ju veta att den här lilla bussen, röda bussen som har olika namn, ska...
1: Ja, nykteristen.
2: Ja,
1: full.
2: Ja, så säger han det.
0: Precis.
2: Ja.
0: Vi ska se till att den blir full.
1: Ja, ja.
2: Ska åka turer till Domarudden. Jag har inte varit upp till Domarudden nu. Jag vet inte om ni har varit där, men det ska tydligen ha gjorts i ordning väldigt fint där uppe, vad jag förstår.
0: Det är det.
2: Ja. Ta oss en tur och åka upp och kolla. Men det vore en trevlig sak att utnyttja, tycker jag, för oss också med våra medlemmar.
0: Jo, för det föreslog ju då Martin som vi träffade från Kultur och fritiden att vi skulle kunna använda bussen och åka upp och vara där en dag och ta med. Man behöver ta med sig picknickkorg eller vad man vill.
1: Ja. Eller köpa lunch där. Nej, men det är kanon. Det gör ju var och en som den vill.
0: För kommunen har ju verkligen satsat på att ta över det här nu.
1: Ja, det är ordentligt.
0: Ja, det är det. Och
1: utom bastun, va? Det är väl bastuvännerna?
0: Nej då, det är bastuvännerna får bara ha den 3 dagar i veckan. Sen är det kommunens, ja.
1: Jaha, men även bastuvännerna inbjöd ju.
0: Ja.
1: Andra människor än bastuvännerna.
0: Jo, men det här blir ju liksom lite annat. Nu satsar man ju på att öppna kafé, restaurangen och man rustar upp stugan och fixar till så att det ska bli jättebra.
1: Ja.
0: Så att jag tror vi ska titta på det där när vi planerar, om vi inte ska kunna en gång i veckan åtminstone i sommar åka upp dit och ha lite trevligt, vi som är lite äldre. Man kanske inte tycker om bada, men man kan ju sitta där ändå och ha det mysigt. Och promenera runt stigarna.
1: Ja, en liten tipspromenad som inte är så lång.
0: Så det var ju, tycker jag, en bra grej.
2: Ja, det tycker jag också. Jag tycker det låter väldigt trevligt.
0: Absolut.
2: Jag tänker också att när det nu blir förhoppningsvis varma, ljumma sommarkvällar att man kanske skulle ha en grillkväll någonstans.
0: Ja.
2: Där det finns en grill. Jag vet inte riktigt var det finns just nu.
1: Det finns grillplats.
2: Ja, men var?
1: Domarudden.
2: Ja, men jag tänker mera kanske att det
0: här
2: finns
0: nere så finns
2: närmare. Domarudden.
0: Ja, där finns det ju grillar. Finns ju nere vid Österskär, vid havsbadet.
2: Ja, jag tänker att att vi skulle ta, någonstans spelar ingen roll, det behöver man inte haka upp sig på, men så man, folk kan ta sig dit.
0: Ja.
2: Kanske träffas, man behöver inte vara så många.
0: Nej.
2: Men bara för att göra något.
0: Ja, det finns grillar nästan vid alla badplatser, både Brevik och Garnsviken och dem sådär, så att det skulle ju vara jättetrevligt.
2: Ja. Det är för så att, enkelt att vara en ta med sig och någon ansvarar för och kol och så vidare.
0: Det. Precis. Så är det. Nog så finns det saker man kan göra tillsammans.
2: Jag tror det som
0: så det är,
2: men istället för att sitta själv hemma som man gör och ofta när man blir äldre.
0: Ja. Jag vet finns det grill i Järnverksparken?
2: Vi har... Nej. Vi har ju en där jag bor. Men det är ju en mindre historia.
0: Men man skulle ju kanske kunna ta med sig en grill till Järnverksparken och träffas där också. Det är väldigt nära och centralt för de som inte kan ta sig lite längre.
2: Det är en jättebra idé, tycker jag.
0: Och den är så himla fin, den här parken.
2: Ja.
0: När de pratade om det från början, innan de började göra den, så tänkte jag, men vadå, park på järnvägsspåret, det kan ju inte bli någonting.
2: Den är så fin. Och det är så mycket fint. Folk, ska jag säga. Jag bor ju precis vägg i vägg, tänkte jag säga, men nära. Och det är både barn och vuxna där nästan alltid.
1: Ja, det är jättefint.
2: Det är ganska roligt att se... Om man tittar på sådana saker som jag kan tänka mig. Jag gör ibland. Jag tänker på alla små barn.
0: Mm.
2: Och när det är pappaveckor.
0: Mm.
2: det är väldigt mycket unga pappor då. Ja. Eller jag vet ju inte om det är pappaveckor, men jag ser ofta pappor eller med sina små barn och tänker, ja, nu är det pappadag, pappavecka. Då är parken fantastisk. Lite ja, den är just... Och det är så himla kul att se hur de leker med sina ungar där i husen.
0: Ja, nej men alltså jag gillar den.
2: Ja, den är bra. Den är väldigt bra.
0: För vi har ju inte så många parker. Vi har ju den och sen har vi ju då Ekbacken och Kanalparken som det heter.
2: Ja, Ekbacken finns det väl grillplats tror jag.
0: Ja, ja det gör det faktiskt också.
2: Så det är ett bra ställe. Där uppe är det alltid fint.
0: Det är det, absolut. Sen då finns det ju nu uppe vid Skånstaparken, den nyaste parken. Ja, det finns det också en jättefin grill också.
1: Det var helt otroligt på hela den.
0: Så att det finns väldigt mycket, för den är ju också väldigt fin. Jag vet inte hur många som har på sett den här medeljärnålders utställning eller som parken består av. Den är ju jättefin. Man kommer in där man går in vid skärten på ett drakskepp och sen så är det en sån här portal man kan gå igenom. Och sen finns det djur och växter ifrån den tiden som man hade då. Små, ja, djuren är ju inte i full storlek.
2: Nej, utan nej, men, de är,
0: ja. Men de finns, och sen finns det ju möjligheter om man har sån här QR-kod. Kan man kolla in den och så kan man gå runt och titta och få information om vad det är. Sen kan man fortsätta upp genom en jättefin lekpark kan man väl säga för både stora och små barn. Och sen kommer man till den fina grillen området som man kan vara på. Så att det finns ställen som är ganska lätta att ta sig till ändå tror jag. För där kan man ju ändå åka buss fram till Burkelvägen och så gå ner bakvägen, inte så långt. Så det finns mycket saker vi skulle kunna hitta på under sommaren och göra tillsammans.
2: Det står ju inte någonting, det vi sitter och spånar nu, står ju inte i vårt program. Men däremot så lägger vi ut det då på, både på vår hemsida på PRO och Alf brukar lägga ut det även på den allmänna sidan.
0: Ja.
2: Så att vi på något vis kan informera om det här.
0: Det kan vi göra. Och det måste vi göra.
2: Ja.
0: För det är jätteviktigt att vi får ut information om vad så mycket trevliga saker vi har för oss.
2: Ja, så folk känner att vi bryr oss.
0: Ja, precis. Det får det bli. Men nu ska vi bry oss om lite mer musik igen. Och nu blir det... ska vi se. Om vi ska ha något dansaktigt. Det blir Spel-Oles gånglåt med Trio med Bumba.
2: Oj.

0: händer? Vad är det för fart i? Rycker i benen?
1: Ja, det väcker gamla minnen hos mig. Ja. Jag har faktiskt en gång i världen för länge, länge sedan. 60-70-talet. Mm. Spelade trio med Bumba alltid uppe vid Östanå dansbana. Mm. Den finns inte kvar nu, men när jag var ung så var det där uppe man dansade väldigt mycket. Och då var de mycket populära. Mm.
0: Jag har också dansat till dem, måste jag säga, uppe i Järbo.
2: Jag har också dansat där Britt har varit och även på Lina Näs.
1: Ja,
0: de var ju jättepopulära på den tiden då när de spelade. Så det är lite kul att höra.
1: Ja, det är roligt att höra.
2: Det har spelat till och med Hepstars på Lina Näs.
0: Jo,
2: de spelade på ungdomsgårdarna runt om i Täby.
1: På den tiden fanns det mycket utelandsdansbanor.
0: Ja, det gjorde ju det. Och det kan man väl sakna idag, att det inte finns så mycket utelandsbanor under sommaren och sådär. Men
2: andra sidan så försvann.
0: Ja, man dansar ju inte på samma sätt idag.
2: Mina barn, de är ändå över 50 idag. Styrdans, det har de aldrig dansat. Man dansar var och en för sig.
0: Ja, det är diskodansen tog över väldigt mycket.
2: Min man, deras pappa, försökte verkligen att lära dem. Och han sa, klär du det som att dra omkring en stort kassaskåp på
0: golvet.
2: Han försökte verkligen, för han var dansant.
0: Så är det. Men nu har vi inte så mycket tid kvar i sändningen. Men vad är det vi vill framföra nu?
1: Ja,
2: nu vill vi se alla komma till puben den 28 och till sillunchen den 3 juni. Det tycker jag var en bra uppmaning.
0: Ja, och till sillunchen där vill jag lägga till att det måste man anmäla sig så vi vet att sillen räcker till.
1: Det måste man absolut göra.
0: För annars kan det bli lite tråkigt, för vi råkade ut för det en gång att det inte räckte till för alla hade inte anmält sig. Och det tror jag inte vi vill vara med om en gång till.
1: Den kommer att kosta några kronor dyrare, men den kommer att vara värd det, jag lovar det.
0: Absolut. Så det är ju så att man...
1: Men en anmälan till lunchen, som Kristina säger, det är jätteviktigt. Till mig eller till Kristina.
0: Ja, precis. Jag har alltid ett litet block ligger fram vid på bordet när jag sitter på tv och en penna fall någon ringer och vill anmäla sig. Så jag tycker det är jättekul när folk ringer och anmäler sig. Får prata en liten stund med någon och sådär.
2: Det är bra.
0: Så är det. Så att det är bara bra om ni ringer i god tid och anmäler er nu. Ni kan gärna ringa nu, redan nu och anmäla er till
1: lunchen. Ni är så varmt välkomna.
0: Ja, precis. Men däremot puben behöver man ju inte anmäla sig till. Där kommer man och där finns det alltid så att det räcker till. Det har vi väl aldrig börjat ha det utan någon gång, tror jag. Sen jag var med kommit
2: nej,
0: med.
2: Nej.
0: Så är det. Men som sagt, nu ska vi väl försöka avsluta med någon liten trevlig låt också, eller hur? Och då ska vi se, jag tror vi tar Striplers med 1000 öars land.
1: Åh, det är en gammal finlandslåt.
0: Precis. Då kommer den här.
2: Inte sjöars, öars.
0: Ja, 1000 öars land. För att 1000 sjöars land, det är väl Finland?
1: Det är Finland.
0: Men det öar, det har vi gott om i våran skärgård. Jättemånga. Jag tror att faktiskt att det är över 1000.
1: Jag har haft det på en quizfråga en gång. Men nu minns jag inte.
2: Och vi har ju så många skärgårdar också.
0: Ja, precis.
2: Ända uppifrån Luleå skärgård, där är det 1000 öar också.
0: Så är det. Och det är jättehärligt med alla dessa öar, så att säga. Men då får vi säga tack för oss för den här gången. Och så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack för idag.
2: För idag.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var Penny Lane med The Beatles som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Born to be Wild, Steppenwolf. Nu kör vi!

Veckans citat är ett gammalt citat i modern tappning. Gammal kärlek kostar alltid. Men vi tar och lyssnar på Lasse Stefans. Gammal kärlek rostar alltid.

Linnea på femte plats på listan över de vanligaste namnen på nyfödda i Sverige. År 2006 fick 854 flickor namnet Linnea, vilket gjorde det till det sjätte populäraste namnet. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Lynn är en variantform av walesiska lynn som betyder sjö. Alternativt är det en kortform för Linnea med svenskt ursprung. Namnet var tidigare ovanligt i Sverige men ökade i popularitet och det finns över 5000 flickor födda på 1990-talet som heter Lynn. Namnet infördes på dagens datum 1986. 1993 flyttades det till 20 juni men återfördes 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namntjejen Lynn underhålla oss, Rich Man. Men vi får inte glömma bort Linnea. Känner du någon Linnea du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Till Linnea, ljuv och skär, jag en floras hälsning bär.

Den 13 maj 1724 faller slutdomarna i häxprocessen i Södra Ny, den näst sista stora häxprocessen i Sverige. De anklagade har då suttit häktade i nästan 4 år. Flera har erkänt efter tortyr och en har hunnit dö i fängelset. 6 kvinnor döms till spöstraff, varav 2 även till landsförvisning. En av dem som frikänns döms samtidigt för

Den 13 maj 1909 inleds första upplagan av det italienska cykelloppet Giro d'Italia. Loppet pågår till den 30 maj med start och mål i Milano och en total sträcka på bara 245 mil. Den kortaste i tävlingens historia. 127 deltagare startar, nästan samtliga italienare, och bara 49 tar sig runt hela sträckan. Tjacka cykel, Gösta Engström och Sumpen Svingsters.

0: Den 13 maj 1932 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Vår nya värld. Ett telegram meddelade häromdagen att två unga engelska forskare i Cambridge, Walton och Cockcroft, följt i sin läromästares Lord Rutherfords spår och bombarderat sönder en atom. Bombardemanget skedde i en vakuumtub genom vilken miljontals partiklar sändes med en hastighet av 10 000 km per sekund. Det är 10 år sedan Rutherford stod mitt uppe i sitt arbete och sedan dess har lärda och olärda haft sina spekulationer kring atomsprängningen och framförallt möjligheten att ur den utvinna energi. Tills vidare kostar det väl mer än det smakar, men det finns vetenskapsmän som tror på möjligheten att på ett lönande sätt kunna locka fram vår herres investeringar. Vi tar och lyssnar på atomubåtsman Malte Lindemann.
1: Så är det att jobba på världens första atomfartyg, står det här i Aftonbladet idag. De presenterar en svensk besättningsman här. Vi presenterar en annan svensk besättningsman på detta fartyg. Han heter Malte Lindemann, är son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack för det, tack.
1: Hur är det nu att jobba på atomdrivna fartyg?
2: Ja, det har sina speciella förutsättningar där det. Jag har ju hand om atomerna själv, så det är ju jag som har det där. Det sa det till mig redan när jag började där att de där små sakerna, det kan du ta hand om, Malte, så. Ja. Du är ju från Småland, och det var jag ju. Och då så fick jag börja med att kratta dem. Ja, de ska kratta först. Det är innan man går ut i sjö så ska atomerna krattas. Sen så ska de ordnas i storlekar. Vi har det allra minsta, de kallas för molekyler. Ja. Molekylerna, de är rysligt små. De är så gräsigt små så det har ni ingen uppfattning om. Så stor ni är. Ja. Nej, att om man skulle tänka sig att man har en stor låda. Mm. En 2 gånger 1 meter. Mm. Och fyllde den med molekyler. Ja. Ända upp till kanten så den var alldeles proppfull. Mm. Så skulle den ändå få plats en molekyl till. Ja.
1: Ja. Är de så små?
2: De är för jävligt små. Det är Ja, det är gräsligt pillande att hålla på med dem där.
1: Jag förstår det. Vad gör ni med dem?
2: Ja, det är som små varelser nästan. Man ska hålla ordning på det där. Och de ska läggas på kvällarna och de ska upp på morgnarna. Och det menar, det är så rysligt små så att om man tar... Nej, det är otrevligt. Det är till exempel besvärligt på morgnarna. Då ska de upp då. Då ska man gå och purra dem en och en. Ja. Man får sitta och peta där, det gäller handlag. Med det småttiga där man får talka fingrarna först, ja. Det är det enda sättet jag kommer på. Så sitter jag och petar med en nål där och väcker dem. Upp med dig nu din lat hund och så det här. Det är en del som är lata och det är det som är så rysligt små. Det är det här generatorerna, vad heter det? Ja, du vet, små strömpartiklarna där, ja. Partiklar heter de faktiskt, ja. De är inte så, de är bara, ja de blir nästan lika stora som molekylerna om de står på tå. Så. Och det är så besvärligt man, på morgonen när man ska hålla fram dem också, ja. De ska bli av med sitt uran, ja. Ja, på morgonen där. Ja, det är lite besvärligt. Men i alla fall, de är snälla många av dem. Det är en del som är lite bråkiga. Då får man se till dem på skarpen. Ja, nej, man får inte ta i för hårt för det exploderar hela apparaten. Då blir det alldeles rasande, rusar på varandra, pucklar på varandra. De är rent primitiva i sina drifter, det där, ja. De gör vad som helst. De är vansinnigt primitiva i driften, det är de. De förökar sig så kolossalt, ja. Det är rent otroligt. Det är bara för att de är så primitiva. Det finns ju inte så små primitivmedel heller. Nej, men sen är det ju det att... Ja, vi slutar nu. Ja.
0: Den 13 maj 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken En växelaffär. En vikarierande tjänsteman vid en bank i Varberg råkade häromdagen ut för malören att till en person utbetala 600 kronor istället för 60 kronor. Mottagaren låtsades som ingenting och lät sig ej heller avhöra. På banken upptäcktes missödet efter en stund och då drog man sig till minnes att kunden hade brutit på danska. Man varskodde polisen och satte samtidigt igång med en privat undersökning. Från banken uppringdes en person i Malmö och denne ombads att på Köpenhamnsfärjan söka efter en herre, mycket lik en viss person. Vid Köpenhamnsbåten påträffade Malmöbon mycket riktigt en herre på vilken beskrivningen stämde. Ett samtal inleddes och när privatdetektiven helt apropå förde bankaffären på tal blev mannen så överraskad att han utan vidare tog fram sin plånbok och överlämnade de 540 kronorna. Vi tar och lyssnar på vad de gör i banken efter klockan 3.
3: 1, 2, 3, 4,

0: kyrka och mot stat.
1: De bränner kanske brämmen i en brännvisapparat.
2: I banken efter.
3: Räcker kanske pengarna de har till klockan fem.
4: Då stänger kanske banken klockan tre och sticker hem.
2: I banken efter.
3: Tack ska ni ha.
5: Den 13 maj 1940 håller Winston Churchill ett tal som handlar om den rådande krigssituationen. I det använder han uttrycket blod, möda, tårar och svett. Det var den italienske frihetskämpen Giuseppe Garibaldi som myntade det 1849. Men Churchill, som gjorde det mest berömt, även om citatet senare blev till blod, svett och tårar. You've made me so very happy, blood, sweat and tears.

Gamla vänners dag infaller idag den 13 maj. Dagen firas årligen den andra onsdagen i maj. Syftet med dagen är att uppmuntra människor att återknyta kontakter med vänner de inte har pratat med på länge. Det behöver inte vara komplicerat. Ett enkelt telefonsamtal, ett mejl eller ett sms räcker för att visa att man tänker på personen. Old Friends, Roger Miller.

0: friend. At least one.
1: Kristi himmelfärdsafton infaller idag, onsdagen den 13 maj. Det är dagen före Kristi himmelfärdsdag som alltid firas på en torsdag, 40 dagar efter påskdagen. Till skillnad från exempelvis julafton eller påskafton är Kristi himmelfärdsafton inte en röd dag i kalendern. Det är en vanlig arbetsdag, även om många arbetsplatser tillämpar halvdag eller ledighet dagen före en helgdag. Det finns inga speciella folkliga traditioner knutna till själva aftonen i Sverige. Firandet sker främst på själva Kristi himmelfärdsdag, då det är vanligt med friluftsgudstjänster och gökottor. Vi tar och lyssnar på Vals i gökottan med Evert Taube. Den är inspelad 1936 och det är samtidigt veckans åldring.

Fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Solen går ur havet och häckar röda doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvitter, kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. Nu går vi i båten och skjuter ifrån. Vi ska ro till Ängsholmars blommande stränder. Med frukost för oss.

Porträttfotots dag firas årligen den 13 maj för att hylla konsten och fånga personlighet och unika uttryck genom fotografi. Dagen, instiftad av Svenska Porträttfotografers förbund 2024, syftar till att lyfta fram vikten av professionella porträtt och att ta sig tid att bli fotograferad. Det är en dag för att skapa värdefulla bilder som varar över tid. Många fotografer erbjuder speciella fotograferingar eller kampanjer den 13 maj. Photograph, Ed Sheeran.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Receptionistens dag infaller varje år den 13 maj. Det är en temadag dedikerad till att hylla receptionister och uppmärksamma deras viktiga roll som det första ansiktet utåt på en arbetsplats. Syftet med dagen är att tacka receptionister för deras service, leenden och ofta spindeln i nätet roll. Dagen uppmärksammas ofta på sociala medier och av arbetsgivare för att lyfta fram de som gör ett service-minded jobb. Snabbköpskassörskan, Disma Undarjordi.
3: Snabbköp!

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Overture med Trans-Siberian Orchestra. Självklart Christer, den kommer här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det var I See a Boat on the River med Skytts. De körde den på svenska och då heter den Jag ser en båt. I byssan kokade man sannoliken kittelen full, särskilt med potatis. Det var basråvaran i måltiderna ombord på fiskefartygen. När besättningen tog sin välförtjänta middagsrast var det viktigt att det fanns rejält med mat på tallriken. Det var fritt att ta för sig ur tunnorna med salt, sill och makrill. Eller så hade man kanske en korvbit med sig, berättar Erling Larsson som är lokalhistoriker från Smögen i Bohuslän och har arbetat som skeppare och yrkesfiskare i många år. Det var olika upplägg på de enskilda fiskebåtarna, men också på olika typer av fiske. På det som kallades vadfiske var det 12 man ombord. Potatis var basföda och den snålade man inte med. Det var rejäl och prisvärd mat som mättade. Alla hade sina egna potatisar med sig i en liten nätpåse och dessa kokades varje dag gemensamt i en stor gryta. För att hitta rätt påse märktes de med initialer på en trästicka. Denna sticka hängde i ett snöre som var fäst i vardera påse. På så sätt fick var och en den mängd och potatissort man önskade. Man gick laget runt och hade kökstjänst varsin dag. Benämningen var att man hade kockidan. Dagens kock hade till uppgift att sköta potatiskoket och koka kaffe när det var dags. Sedan fick var och en diska efter sig, eller inte. Det gjorde man som man ville, säger Erling Larsson. Segla din båt i hamn, Helen och gänget.

tunnorna med salt sill och makrill var gemensam egendom. Önskades något annat till potatisen var det fritt att ta med det hemifrån. Det var vanligt med korv och fläsk. Ibland kokade man ägg och då märktes äggen med ägarens initial innan de lades ner i kastrullen. Det gick också åt en del bröd och ombord. Bröd och smör till kaffet var standard. Hembakt var det vanligaste, men om man blev liggande i hamn hände det förstås att manskapet gick till ett bageri för att proviantera. Det var väl mest matbröd, men det blev nog en och annan vetefleta också, säger Erling Larsson. Jag hade en gång en båt, Nils Erik.

och så hette det lunk alltihop. Men att lunka betyder att värma på bohuslänska. Det var alltså frågan om att de hade söndagens rester med sig i matlådan och dessa värmdes på måndagen i båten. Och helgmiddagen varierade givetvis från hus till hus. Vi tar och lyssnar på Ed Sheeran, Boat.

På mer långväga fiske var det gemensam mathållning som gällde, till exempel på Islands- och Nordsjöfiske. Fast det kunde variera. Jag var med på en båt där var och en hade sitt bröd och sitt pålägg, berättar Erling Larsson. På dessa turer hade man gemensamma potatisar och även köttet köptes för fiskelagets matkassa. Annars var det vanligt med stekt och kokt fisk. Som reserv, när det färska brödet för länge sedan var både torrt och uppätet, hade man skeppsskorpor. De förvarades i en lufttät burk och hade en lång, nästan oändlig hållbarhet. Skeppsskorporna var hårda och gick under namnet knall. De var jättegoda att doppa i kaffet, säger Erling Larsson. Gone Fishing, Chris Ria.

Vi förflyttar oss till början av 1940-talet. Besättningen på fiskebåten LL 785 Dux från Smögen har tagit rast. Det visar en bild som jag kan se men inte ni. På menyn står rökt makrill, smör, bröd och kaffe. LL står för Lysekil och visar vilket distrikt fartyget tillhör. Det är trångt om saligheten där de sitter på platsbyggda bänkar i Skansen, omgivna av kojor och förvaringsutrymmen för personliga tillhörigheter. Praktiska luckor går att dra för, både på kojor och skåp, när det behövs. För ibland är sjögången svår och då gäller det att hålla kvar allt på sin givna plats. Matbordet har en liten trekant av samma anledning. Gunnar Persson skär upp en skiva bröd. Hjalmar Johansson har fått kaffe i koppen och börjat äta sin smörgås. I mitten har vi Henry Olsson och han är förmodligen redan klar med både kaffe, bröd och makrill. Den rökta makrillen, ja, den är så god att Olof Larsson skär upp lite till medan Lars-Erik Philipsson tar en påtår kaffe. Kollegan Lennart Andersson saknas på bilden. Troligen gör han sitt pass i styrhytten. Vid en liten fiskehamn, Lasse Stefans.

Byssan lull kokar kittelen full. Det var poeten och trubaduren Evert Taube som fångade upp sjömansvisan Byssan lull, bearbetade den och gjorde den känd. Den gavs ut i hans allra första vissamling 1919. Året innan hade han gjort sitt första scenframträdande i nykterhetslogen på Smögen. Evert Taube besökte ofta Smögen eftersom hans farfar Edvin Jakobsson var fyrmästare på Hållö strax utanför. Skagerrak, den del av Atlanten som når Bohuskusten, fick vara med i en av verserna. Byssan lull kokar kittelen full, där blåser tre vindar på haven. På stora ocean, på lilla Skagerrak och långt upp i Bottniska viken. Och långt upp i Bottniska viken, eller i lilla Skagerrak, somnade fiskarna, mätta i magen efter makrill, potatis och en och annan vetefleta.

Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt

Vi tar och avslutar det här lilla blocket om middagsrasten som var helig på dåtidens fiskebåtar med Rod Stewart, Sailing.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Stefan Sundström. Har någon sett Sabina? Självklart, grabbarna. Den kommer här. Mm.

Sångerskan Nedra Tally Ross, den sista originalmedlemmen i The Ronettes, är död, skriver TMZ. Nedra Tally Ross grundade The Ronettes tillsammans med sina kusiner Ronnie Spector och Estelle Bennett. Gruppen var ikonisk under 1960-talet och hade stort inflytande på popmusiken med låtar som Be My Baby. Nedra Tally Ross blev 80 år.

Visste du att det finns över 170 elnätsbolag i Sverige? Behövs så många? Inte undra på att elen blir dyr när alla anställda ska ha sina löner och ägarna sina vinster. Eva Attling, elektricitet.

400 kilo socker och 19 000 ägg gick åt när 100 italienska konditorer krossade rekordet för världens längsta tiramisu i London i helgen. 440,6 meter lyder den nya rekordnoteringen som skrivs in i Guinness rekordbok. Det tidigare rekordet från Milano 2019 låg på 273,5 meter. Italian tiramisu, Mr. Italia.

40 000 dansglada rejvare samlades i helgen för en illegal fest på ett militärt område nära Bourges i Frankrike. Det regionala styret hade då utfärdat skarpa varningar eftersom det kunde finnas explosivt krigsmaterial på platsen. Vi tar och lyssnar på tjejgruppen Bond, Explosive.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett rockmedley med The Striplers. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en fin dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Och där tonar den vackra vignetten ut, hörni. 130 dagar kvar till valet i skrivande stund när vi gör det här programmet. Christian Krasman heter jag. Ni lyssnar på Sossarna direkt. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Med mig i studion har jag...
1: Sofia Almgren Johansson.
0: Sofia Almgren Johansson, jo, jag tackar. Ja. Och bisättare ikväll.
2: Ja, Kristina Embeck.
0: Kristina Embeck, ja. Som så många gånger tidigare.
2: Ja.
0: Jaha, hur är det med er två idag då?
1: Ja, men det är bra.
0: Ja?
1: Ja, jag har ju här på morgonen, förmiddagen, haft ett personporträtt med nu Österåker som de ska...
0: Ja, berätta lite.
1: Ja, men de träffar, jag tror att de träffar alla första namnen inför valet. Och de gjorde ju en sån grej även förra valet. Så man får prata om liksom lite allt möjligt, stämma av läget inför valet, hjärtefrågor, ja...
0: Var det en lång intervju eller?
1: Vi höll på ungefär en timme totalt.
0: Åh, så pass alltså.
1: Vi träffades här ute vid gångparken mellan färglådan och Engelska skolan.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Då fick ni lite sol på er.
1: Det fick vi ju.
0: Men det är väl ingen jättevärme ute. Det är inte som på första maj direkt.
1: Nej.
0: Det kan man ju säga. Ja, vad spännande. När kommer detta i nu i Österåker?
1: Ja, de skulle ha möte om det imorgon, så att vi får se. Men de sa att vi måste nog börja lägga ut de här snart, för att det händer så mycket i naturen, så man ser ju att vi inte har träffat er liksom så här, samma tid. Utan hon bara, vi började med de här för flera veckor sedan, de här intervjuerna.
0: Man är out of date liksom.
1: Ja, men lite
0: out
1: så.
0: Of picture.
1: Ja.
0: Okej, okay. Ja, men vad spännande. Då får vi se när det kommer. Mm. Men hörni, jag tänker att vi... Nej, men jag tror vi börjar med lite musik.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men börja med musik.
0: Ja, och idag blir det ett musikval som kanske inte... Det är, ja, det är väl inte det vanligaste, men jag berättar mer sen.

0: Och där tonar den ut. Den musiksäkre vet jag att det här var ju naturligtvis Accept med från skivan från 1983, Balls to the Wall, och höjdarlåten London Leather Boys. Så vadan detta? Jo, för att jag ska ju äntligen få gå på Accept ikväll. De har sin 50-årsjubileumsturné. Mm. Så de ska på Cirkus ikväll. Så idag blir det mycket tysk hårdrock.
1: Ja, så ikväll är alltså onsdag.
0: Jag är inte anträffbar. Ja, precis. Ja. Och jag är inte anträffbar.
1: Nej. Säger sång... det till din chef.
0: Ja, precis. På sång hörde vi då Udo Dirkschneider. De bytte ju till Mark Tarnillo 2007. Och sen dess har det väl gått ut för, kan man säga. Men de här gamla godingarna är ju väldigt trallvänliga. Ja, tillbaks trall och trall. Vrål och vrål. Tillbaks till dagens sändning. Dagordningen ser ut som följer. 1 maj, valplattformen, dörrknackning, skärgårdskonferens och Almedalen, om vi hinner med. Mm. Ni får välja ämne.
1: Ja, men ska vi börja med 1 maj.
2: Ja, kan
1: vi tänker lite kronologisk ordning då.
0: Ja, ja. Mm. Det är sossigt.
1: Ja, det är sossigt. Mm. Vi kan inte hoppa runt, det går inte.
0: Nej, datumet är ju känt sedan tidigare. Ja. Det var ju den 1 maj.
1: Ja. Mm.
0: Fredagen, alltid. Den 1 maj, det är alltid en fredag.
1: Nej.
0: Det är det inte.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, men det är alltid 1 maj, maj.
1: Ja.
0: Det är det.
2: Men det kan vara vilken dag, vilken dag som helst.
0: Det är
2: det som är så spännande.
0: Det är jättespännande.
2: Men samtidigt så är, tycker jag, nu var det på en fredag och ändå var det så mycket folk.
0: Nej, det var ju så lyckat.
1: Flera hundra skrev nu i Österåker.
0: Ja, och jag glömde räkna, vilket det är väl mitt huvuduppdrag egentligen. Mm. Men det var ju vi har ju gjort 1 maj till en familjefest i Järnvägsparken. Vi var ju där för andra året i rad. Den här gången med ström.
1: Ja.
0: Vid scenen. Gud, hur väl på förra gången, eller? Ja. Men vad lyckat det var.
1: Ja, men helt fantastiskt. Och vädret som bara liksom... Solen gassade. Jag svettades ymnigt av flera anledningar. Vi kan komma till dem senare.
0: Ja.
1: Men alltså, det var ju, när vi kom dit... Jag var ju inte där förrän 11:30, för jag hade ju fått dispens.
0: Just det.
1: Och när jag kommer dit... Och det är liksom hur mycket barn som helst i den där hoppborgen.
0: Mm.
1: Och det är folk sitter på, liksom på gräsmattan. Och det är langas korv och det är popcorn.
2: Jo, tack.
1: Alltså så fantastiskt kul att se 1 maj i detta ybermoderata Österåker.
0: Ja. Och så fick vi se lite körsbärsblomma också.
1: Ja.
0: Även om det blåste ner.
1: Ja, men alltså det var också det, hur det liksom regnade körsbärsblomsblad. Alltså det var så fantastiskt.
0: Ja, det var så bra.
1: Ja.
0: Jag tror vi gjorde med 380 korv.
1: Av de 400 vi...
0: Av 400 vi köpte, då åt jag två i och för sig.
1: Jag åt också två.
0: Ja, du åt också två, så får vi stryka dem då. Men alltså, och vilken... Och du åt en, Kristina, så det är 5 då.
2: Men hur mycket popcorn gick det åt?
0: Massor.
2: Det var alltså helt otroligt. Jag hann inte få upp och få värme på dem.
0: Nej.
2: Jag började första omgången där vi popcorn... Och, alltså ungarna skulle ha popcorn hela tiden. Det var en del barn, de åt popcorn, så jag undrar hur deras magor...
1: Mitt barn åt 3 strutar popcorn. Sen på kvällen så insåg vi att hon hade inte ätit någon lunch.
0: Ah, okay.
1: Det var hennes lunch. Popcorn lunch. Mm.
2: Ja. Jag känner en som hade 2 barn som åt 5 strutar var.
1: Känner också henne.
2: Ja. Nej, men jag var tvungen faktiskt. Jag har inte mött att göra, men får jag prova hur mycket får de äta egentligen?
0: Själva arrangemanget och inramningen var ju helt fantastiskt. Ja. Det var ju helt fantastiskt. Och livemusiken med Ola Pettersson som trubbadur.
1: Mm.
0: Det passar ju helt perfekt till detta.
2: Ja,
0: och så hade vi ju 5 talare.
2: Ja, som var jättebra.
0: Jättebra allihopa. Och sen Anders Pettersson då, våran ciceron och moderator som håller i hela arrangemanget. Först var det ju Emma Hammenstig, va?
1: Mm.
0: Sen var det Vilma Eklund som gjorde en bejublad comeback till Österåker.
1: Men alltså, så fantastiskt kul att se Vilma tillbaka i Österåker.
0: Ja.
1: Helt underbart. Och hur hon passionerat pratade om bostäder.
0: Ungas frågor.
1: Mm. Jätteviktigt.
0: Och det där är någonting som vi också har tagit med oss i vårt arbete med valplattformen inför valet. Inspelen när vi ser att Sofia, vad är det du brukar säga? Du brukar ta det här, du brukar prata om att vi inte har några hyresrätter gör att vi tappar de unga. Mm. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men alltså, det är väldigt få unga som när de har tagit studenten och ska börja flyga lite på egna ben har möjlighet att köpa en bostadsrätt i den här kommunen, eller generellt.
0: Just det.
1: Och eftersom att vi har så otroligt få hyresrätter oavsett om det är privat eller alltså kommunal allmännytta, så är det ju jättelånga kötider och det är oftast de stora lägenheterna som finns lediga, 4 och 5 år. Och så att ungdomarna måste flytta härifrån. Vi såg det med Vilma. Mm. Hon flyttade inte stan för hon fick en studentlägenhet.
0: Ja.
2: Mm. Men så det är ju inte bara det att även om du om du blir erbjuden små lägenheter så kostar de ju alldeles på tok för mycket. De har inte råd med det. Men en tvåa för nästan 10 000.
1: Just prissättningen av hyresrätter är ju så otroligt svårt. Mm. Det är otroligt dyrt med hyresrätter idag. Det går inte att komma ifrån. Nej, att bygga en hyresrätt är väldigt dyrt.
2: Jo, men jag tittar på de som jag står nämligen i kön därför jag tänkte jag börjar bli gammal så skulle jag behöva ha något mindre.
0: Ja, ja.
2: Och då, det är små gamla tvåor och ettor och de är så här dyra i alla fall. Det är inte mer än kanske en 50-60 kvadrat på en tvåa och det är inte mycket. Så att olika ettorna, de är, det är jättesvårt.
0: Man har ju surrat sig kring masten där eller vad man säger. Va? För att eftersom man har hållit tillbaks nybyggandet utav hyreslägenheter i hela regionen.

0: Jag ska så man snygga. Hålla rätt på alla också.
1: Ja, men det var ju det. När jag gjorde ordning dem då i torsdagskväll och så la jag dem i min handväska, jobbväskan. Och när jag plockade dem där ur och la dem i en påse, en fryspåse och la ner dem i påsen som jag hade med mig, så åkte två ur i handväskan och blev kvar hemma.
2: För du hade ju numrerat alla.
1: Ja, det var ju tur att jag hade gjort det.
2: När du ser den totala paniken i dina ögon när du börjar bläddra så bara 1, 4. 1, 4. Nu ska vi se. Och din make Rickard bara, han fick ju springa som ett skollat troll över första
1: järnvägsparken
2: till bilen. Ja. Och åka hem och kolla.
1: Ja, och de var hemma.
2: Ja, det löste sig.
1: Det löste sig, men alltså det var...
0: Men, var lite styrig måste jag säga.
1: Mm, tills jag fick dem.
0: Ja, sen så släppte det hela.
1: Ja, verkligen. Och då släppte jag också nervositeten på något sätt. Mm. För jag har ju alltid varit jättenervös. Ja. Jag var inte nervös ett dugg inför det här talet. Vilket jag alltid är när jag ska prata. Oavsett om det är här i fullmäktige eller... vilka jag pratar med, så är jag nervös. Men den här gången, inte en enda...
2: Det var bra att du liksom gjorde det. Du prankade dig själv. Liksom.
1: Ja, lite så.
2: Jättebra. Ja, hörrni, nu kör vi en låt till. Ja. Och det blir inte accept.
1: Nej,
2: men det blir mer accept sen, så ni behöver inte vara oroliga. Okay. Nej, men nu blir det någonting annat så länge.
3: Sara. Tja.

0: Ja, det är högt, ja, men... och lågt här idag.
1: Alltså det där var ju nog det bästa jag hört på länge.
0: Sara Larssons nya duett med Robin. Puss, puss!
1: Puss, puss!
0: Och så har de ju smugit in så här, de pratar telefon med varandra på svenska. Det är jätteroligt, du måste lyssna igen. Lyssna igen, lyssna igen, lyssna igen. Ja, där hade ni den i alla fall. Var var vi någonstans?
1: Vi var på första maj, men vi kanske ska rappa upp den.
0: Och... rappa upp första maj och gå in på något annat.
1: Ja. Jag är jättenöjd med mitt tal. Jag hörde att fler var det.
0: Ja,
2: absolut.
0: Så ödmjuk analys.
2: Ja, nej men jag kan säga det faktiskt. Jag tyckte det var jättebra.

0: Det var bland det bästa du har gjort.
1: Ja, vi älskar Österåker.
0: Ja.
1: Du kanske vill dra det nu, live radio?
2: Nej, vi kan ta det någon annan tillfälle i så fall.
0: Ja.
1: Nej, men första maj var ju jättelyckat. Arbetarrörelsens dag, så fantastiskt. Nu ser vi fram emot nästa stora evenemang. Det riktigt stora blir ju kanalens dag.
2: Ja.
1: Ja. Och det blir ju suveränt.
2: Ja.
1: Vi har två riksdagsledamöter bokade redan. Markus Selin och Asad Rojan, som också var talare.
2: Ja, hon var talare första maj.
1: Och hon tyckte det var så bra. Jätteglad.
2: Hon skulle ta med sig det hem till Upplands Väsby.
1: Ja, det
2: att hon behöver också en familjedag med Hoppborg.
1: Ja, Upplands Väsby. Ja. Trevligt. Hörrni, vad pratade vi om mer? Dagordningen var första maj, då kan jag bocka för det. Ja. Vi pratade med. Vi skulle prata lite om vårt arbete med valplattformen som presenteras inom kort.
2: Ja, den kan vi väl egentligen bara säga lite kort, att det är ju ett vidare arbete på vårt kommunala handlingsprogram som vi har jobbat jättemycket och länge med.
1: Ja, var det ett år?
2: Ja, lite mer än ett år. Ett och ett halvt nästan skulle jag säga. Och valplattformen är ju liksom mer en konkretisering av det vi har pratat om. Men vi kan liksom inte prata så mycket mer, för det är inte riktigt färdigt ännu.
1: Nej,
2: hang tight, så att säga.
1: Tight. Vi kan väl säga att till nästa program så kommer vi nog ha lanserat det.
2: Det kommer vi ha gjort.
1: Ja, så
2: absolut.
1: Då blir det mer prat om detaljerna.
2: Då går vi in på det. Jag tänker vi pratar mest om det, tänker jag.
1: Ja, och jag kan ju bara skicka med att den kommer inte gå någon obemärkt förbi.
2: Så kan vi säga.
1: Så kan vi säga. Det var lite om valplattformen.
0: Men jag kan säga någonting om valplattformen. Jag tycker det var jättebra att vi jobbade så länge med den den här gången. För det har jag inte varit med om förut.
1: Nej.
0: Det kändes jätteskönt. För den känns genomarbetad och alla har varit med och tyckt till.
1: Medlemsmöten, gruppledare, kandidaterna har fått säga sitt. Arbetarkommunens styrelse har sagt sitt. Är det någon som inte har sagt någonting?
2: Nej, men jag tänker så här. Vi gjorde ju det här arbetet för att vi hade medlemmar som inte kände att deras röst blev hörd. Och att de kände att det liksom, besluten fattades över deras huvuden. Och då tyckte ju jag och Anders och flera att då är det viktigt att vi liksom, att det här blir ordentligt, för då minskar det också tjafset efteråt.
1: Det är ju också föreningen Socialdemokraterna Österåker, arbetarkommunens dokument. Det är ju de som äger det, och då måste de ju känna att de har varit med och bidragit i det. Liksom.
2: Exakt.
1: Sen om även då politiken ligger över som ett annat raster, men så är det ju. Det är ju föreningens dokument. Ja. Och den lokala politiken som är framgrävd här i Österåker.
2: Ja, och den har nu lämnats över till kandidaterna att liksom, och valledningen att
1: finslipa
2: och dra fram våra budskap och våra vallöften nu.
1: Och mer om det nästa vecka.
2: Ja.
1: That's a wrap.
2: That's a wrap.
1: Okej, okay. Då måste vi prata lite om valkampanjen. Vi gick ju live den 8 februari.
2: Och det var så länge sedan. Jag sa mars då, till nu Österåker ännu längre.
1: 8 februari var första kampanjdagen då vi var ute och knackade dörr. Fram tills idag så har vi gjort närmare 400 samtal här i Österåker. Vi har genomfört 12 stycken dörrknackningar och det går som bara tåget.
2: Det är ju snart lite mer än hälften av alla samtal vi gjorde.
1: Ja.
2: Alla samtal vi gjorde valet 2022.
1: Ja. Vi måste ju säga också att vilka bra samtal vi får. Och det har ju varit mycket, vad ska man säga, det är mycket snack om det här med dörrknackning och hur det är egentligen och sådär. Det verkar vara lite mystiskt där med hur det faktiskt går till. Men vi måste ju säga att man är nervös de 2-3 första dörrarna och sen går det väldigt bra. Och vi har ju testat lite olika tider. Nu har vi varit ute mest på söndagar, men jag måste ju säga att ungefär varannan människa öppnar dörren på det stora hela om jag tittar på statistiken. Och vilka bra samtal. Alltså de som inte är intresserade, de är inte intresserade. Men de som är det, de är väldigt intresserade. Och vad säger du, Sofia? Du och jag gick ju tillsammans i söndags och knackade. Skolan, är det ett hett område tror du?
2: Det kan vi väl säga. Det var väl i princip det och tvångsblandning vad vi pratade om.
1: Ja, just det. Kut.
2: Och spårvagn.
1: Just.
2: I Uppsala.
1: Ja.
2: Vi pratade ju skola. Det var rektor för två stycken fristående förskolor i kommunen bland annat. Och det var en lärare som inte ens har sina egna. Alltså de bor i Österåker, hon jobbar i stan och har sina barn i skolan i stan.
1: För att det är så dåligt.
2: Mm.
1: För att kvaliteten i Österåker är så under isen.
2: Ja. Och hon vill inte ens jobba här.
1: Nej. Och vi pratade med en pappa vars barn är vuxna nu. Mm. Och de hade gått på
2: Prolympia och Fredsborg.
1: Och han sa att den viktigaste frågan för Österåker, det är skolan.
2: Ja.
1: Och hans barn är utflugna nu.
2: Men han hade ju också en liten annan take på det där med skolan. Han ser ju hela skolsystemet.
1: Ja,
2: liksom. Och
1: det var ju det.
2: Det blir ju svårt att liksom gräva i när det inte är vi som styr över det lokalt. Mm. Och så vi försökte ju få ner samtalet mer på den lokala nivån. Mm. Och den, ja, där också det här med att barn byter skola efter varje misslyckande, eller att just man inte det. Fick det betyget man ville, så då byter man skola. Så. Och det är ju ett problem.
1: Och skolmarknaden pratar vi om också.
2: Ja, ja. Mm. Så att det var princip skola. Skola, ja. Skola, skola. Det är det folk vill prata om. Och just det här du säger, det här med det mystiska i dörrknackning. För oss handlar det inte så mycket om att prata, det handlar om att lyssna.
1: Mm. Vilka medskick finns det? Vilka frågor är viktiga? Ja. Det är en jätteviktig fråga när man är ute. Liksom. Man har ju en mun och två öron. Mm. Och liksom, ja, vi påminner om att det var val om x antal dagar och förtidsröstningen börjar då och lite sådana här grejer.
2: Det var ju en kvinna som sa såhär, nej, men det spelar ingen roll, jag får inte rösta. Och då frågade jag, hur länge har du bott i Sverige?
1: Ja, hon har ju bott här i
2: fyra år. Mm. Ja, då får hon rösta i kommun och riksdag,
1: region,
2: även om hon inte är medborgare. Det är
1: regionvalet.
2: Kommun och region. Mm. Även om hon inte är medborgare. Och det är också en väldigt viktig anledning till att knacka dörr.
1: Ja.
2: För att det finns de som faktiskt inte känner till att de får rösta, och därmed så struntar de i att läsa på. Mm. De kanske får hem sitt röstkort, men varför ska jag gå och rösta? Jag får ju inte, jag är inte medborgare. Mm. Och fattar inte varför de får röstkortet heller.
1: Nej,
2: egentligen.
1: För att de tror att det är något fel, för de tror ju att de inte får rösta.
2: Mm. Mm. Exakt. Och då menar man, vadå? Det är väl inte partiernas uppgift, det är ju staten och kommunens uppgift, valmyndighetens uppgift är det, att informera om vem som får rösta. Fast det funkar ju inte så.
1: Nej, och om vi har samtalet så har vi ju samtalet. Ja. Det är ju bevisat. Det är ju därför också de stora partierna gör det här. Det är ju Moderaterna, och det är, vad jag har sett, Socialdemokraterna är de enda partierna som knackar dörr här i Österåker. Liberalerna också kanske?
2: Ja, de har gjort det förut. Ja. Jag har gjort det förut, vet jag.
1: Gjort det förut, okay.
2: Jag har varit med och knackat dörr, så I know.
1: Okej, då vet du det.
0: Men jag tror inte att de gör dem nu. Är det så många som klarar av det?
1: Jag vet inte. Nej. Men statistiken, eller forskningen, säger i alla fall att det är samtalet vid dörr, eller samtalet mellan två människor är det som verkligen påverkar. Istället för att göra det på nätet eller få ett flygblad i hand eller möta någon på torget eller ha någon i telefonen. Mm. Då är det bästa kvalitativa sättet att få en röst flyttad eller få sin politiska bild förstärkt är att prata med likasinnande eller sin motståndare. Liksom.
2: Tänk, Christian, att jag har fått det att säga forskning säger.
1: Ja, det är inte klokt. Mm. Jag har blivit smittad. Ja. Men så har vi det i alla fall, och vi gör ett nytt försök på söndag igen, och sen så kommer vi bara liksom öka på det här, så vi kommer fortsätta med dörrknackningen, för vi vet att det funkar. Men hörru du, vad säger ni? Ska vi inte ta lite mer accept då?
2: Jo då.
1: Ja, vi gör det.
2: Gör det.

0: Där tonar den ut i fjärran. Losers and winners, på tal om att valet är om 130 dagar. Med den tyska hårdrocksensemblen Accept. Ja. Vi har pratat första maj, check på den. Check på den! Det är korslagda det, det är ett annat gäng. Korslagda. Korslagda,
1: de har ju bytt namn tyvärr.
0: Just det, till korslagda. Vi har pratat dörrknackning och kampanjande. Det har vi gjort. Skärgårdskonferens.
1: Ja.
2: Ja, vad spännande.
1: Ja, men det här.
2: Jag var så nyfiken när jag såg att det var på den här skärgårdskonferensen. Och framförallt så började jag fundera på varför var det ingen med från övrigt från kommunen, majoriteten och det.
1: Ja, det var ju det var ju jag och en tjänsteperson där i alla fall. Jag visste inte att tjänstepersonen skulle vara där. För jag har ju anmält mig själv. Det är ju vi som parti som har betalat för min del.
0: Inbjudan kom till partiet.
1: Nej, den kom till mig som på min jobbmail.
0: Ifrån?
1: Sandhamn Next, eller Sandhamn Summit heter ju den här konferensen. Och Sandhamn Next är... Det är lite som LSÖ, alltså Levande skärgård Österåker. De är liksom, ja, men det är företagare och föreningar på Sandhamn som var så här, vi måste göra någonting för att våran ö ska leva året runt. Vi behöver få fler som flyttar hit och hela den här året runt boende och så. Så då gick man ihop och skapade en förening. Sen så har man liksom, tillsammans med regionen blivit någon sorts pilotprojekt som handlar om säsongsförlängning. Och som har fått projektpengar för det, och så mynnar det på något sätt ut, som jag förstått, i den här konferensen.
0: Ursäkta att jag avbryter, men alltså, säsongsförlängningen,
1: alltså turistsäsong,
0: kan man göra? Kan du ha något bra exempel?
1: Ja, men det är till exempel, så har man startat, någon har startat ett företag som jobbar med att hyra ut stugor på ön under off-season.
0: Till bättre pris?
1: Eller till enklare. Du behöver inte råda med dig själv. Vi hyr ut stugan åt dig. Alltså en sån liksom tjänst.
0: Ja.
1: Men hur kan seglarhotellet...
0: Airbnb där liksom.
1: Ja, men liksom, hur kan seglarhotellet förlänga sin säsong? De bitarna liksom. Och också väldigt... Det började med att de berättade, och sen så berättade Märta Martin Granlund, som är regionutvecklingsråd, tror jag det heter, från Centerpartiet, om just om det här projektet och vad regionen gör med liksom fler turer med reguljär trafiken. Så det var det, och sen så var det en företagare, Vivica Sten, författaren.
0: Morden i Sandhamn
1: och Åremorden. Hon var med och berättade liksom om sina böcker och hur det har liksom lyft. Helt plötsligt kommer det indiska turister till Sandhamn efter att hennes böcker har getts ut på något av de indiska språken. Liksom. Hur det bidrar till bokturism. Men vad hon också tycker, till exempel att Värmdö kommun kanske kunde göra bättre. Man kanske tillsammans kunde marknadsföra någon mordvandring eller bo på hotellet och så lösa ett mord. Alltså,
0: bli mördad i Sandhamn.
1: Ja, men lite så. Och sen självklart försvarsmakten. Vi pratade också, det var faktiskt inte bara försvarsmakten, för sista delen på första dagen handlade om civil totalförsvarsberedskap, civilberedskap. Och där var det bland annat, så var det länsstyrelsen som pratade om... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var just nu bara.
0: Typiskt.
1: Ja, och MSB pratade också, eller MCF som de heter nu, Myndighet för civilt försvar.
0: Just det.
1: Som pratade om hur man har... Men så här, det är någon sorts samlingspunkt, trygghetspunkter som man har... Hubbar och sånt, där man har... Det finns en dator med en satellituppkoppling. För att om elen går ner flera dagar, så kan man komma dit, logga in sig på sin egen enhet, betala räkningar till exempel. Och den kan aktiveras liksom från länsstyrelsen, som jag har förstått det. Länsstyrelsen kan liksom aktivera
0: de
1: det.
0: Den.
1: Och sen så har vi Myndigheten för civilförsvar som informerade om såna här sms, massutskicks-sms. Så man kan skicka ut med varningar, information istället för Hesa Fredrik, för den finns inte överallt. Det finns ingen Hesa Fredrik ute i vår skärgård. Det finns ju typ inga skyddsrum i skärgården. Och det kanske inte är tanken heller. Liksom, att man ska ha... Alltså skyddsrummen har en liksom en uppgift och det kanske inte ute i skärgården det behövs.
0: Nej.
1: Och sen Försvarsmakten då, eftersom Korsö som är grannö, där har ju Försvarsmakten utbildning av amfibiesoldater, värnpliktiga.
0: Amfibieregementet
1: på Berga i Haninge. Regimentschefen och hans stabschef var på plats och de informerade liksom om sin verksamhet, hur många värnpliktiga de har och liksom deras, de Väddö i norr, liksom, eller ännu längre, Härnösand, Dockstavarvet tillverkar ju stridsbåtarna, så de har mycket verksamhet. Och också att de är väldigt glada över att Fortverket, alltså Fortifikationsverket, Försvarets fastighetsverk så att säga, inte sålde ut militära anläggningar i Stockholms skärgård utan hyrt ut dem istället. Mm. Så de har snabbt kunnat ta tillbaka dem
0: för att skala upp
1: verksamheten. Precis. Nu genomförs Aurora i Norrtälje. De hade fyllt 500 liksäckar med ved. Ja, för nu ska man liksom öva på massskadeutfall där man ska administrera 500 avlidna personer som det här ska simulera då.
0: Just det.
1: Det ska grävas ner, de här liksäckarna och så vidare. Ja, men tillsammans med regionen och alla som är liksom inblandade i om något sånt här händer. Man måste öva på det här.
0: Ja.
1: Så just nu befinner sig i princip alla stridsbåtar på Väddö för övning.
0: All right.
1: Några cirkulerade runt där.
0: Ja.
1: Var inne och köpte glass på Tempo och så.
0: Aha.
1: Ja, superkul.
0: Den här konferensen, har den varit förut?
1: Nej, eller? Första gången.
0: Det här är första gången.
1: Första gången i år. Men man pratar redan, när vi under middagen på kvällen där så fick vi vid bordet sitta och spåna i vad har varit bra, vad skulle vi vilja se nästa år.
0: Mm. Mm.
1: Jag kanske skulle vilja se lite mindre Värmdöfokus, mer skärgårdsfokus. Ja. Men alltså,
0: nu höll ju de, eller vad ska man säga, det var deras hemmaplan lite.
1: Ja, men lite så, men det är ju mycket att ta med sig, för alltså, det var ju en forskare från Umeå universitet, det var någon elektrifieringsnisse från västkusten på plats och pratade elektrifiering för båtar.
0: Ja.
1: Candela, de som har den här färjan från den som har gått i SL-trafik, testtrafik, Ekerö, elfärjan, den som flyger.
0: Mm.
1: De var där med sin fritidsbåt, men de också pratade också om den här elfärjan. Så att mycket fokus på också hållbarhet och så. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt intressant.
0: Och så en av de mest springande punkterna då. Vem var konferensier?
1: Claes Elfsberg.
0: Ja, just det. Claes Elfsberg. Ja. Jo, jag tackar. Ja.
2: Hur mycket av det tror du vi kan använda i våran femkommun? För vi har ju massor med öar.
1: Ja, men jag tror att vi faktiskt kan använda just det här, hur behöver vi som kommun arbeta med besöksnäringen? Alltså hur jobbar vi idag med besöksnäringen? Vad har vi för handlingsplan? Vad har vi för liksom, vad har vi för vision om besöksnäringen i vår kommun och hur ska vi som kommun arbeta med det, men också tänker jag hur kan till exempel LSÖ eller om de som bor på just, alltså Ingmarsö har sitt byalag, men vi behöver kanske att näringsidgarna på Ingmarsö tillsammans med eventuella föreningar som finns på Ingmarsö går samman och skapar till exempel ett Ingmarsö app eller vad vi ska kalla det, där de kan bli en söka pengar från regionen för att utveckla sin och förlänga sin säsong.
0: Mm.
1: Så tänker jag. Mm. För om vi kan vi få säsongen på Ingmarsö, Finnhamn att bli längre, Husarö, då det vinner vi också på.
0: Mm.
2: Mm. Absolut.
0: Så är det.
1: Mer skatteintäkter. Som
0: mer skatteintäkter.
2: Absolut.
0: Innan vi fortsätter våra stora och fina tankar kring detta så blir det musik.
1: Ja. Återigen.

0: Aj, jag är bara tvungen att höra den till slutet. Waste Your Love med Sanna Nielsen.
1: Ja.
0: Mm. Idag har jag tagit så mycket vuxenpoäng så det finns inte.
1: Nej.
0: För jag har köpt den här låten.
1: Ja, det är vuxet, Christian.
0: Och jag har ju haft sånt problem med Sanna Nielsen sen jag började liksom följa Mello.
1: Och det kan jag inte förstå.
0: Nej, och jag har ju haft sån hänga på henne. Men hon är inget bra. Det låter likadant. Och så kommer hon med den här. Alltså, vilken jäkla banger. Hon låter ju som Céline, hon sjunger som Céline Dion.
1: Ja,
0: alltså,
1: jag har alltid gillat henne.
0: Otroligt.
2: Ja, jag alltid, ja.
1: När jag var ung vuxen, när man fortfarande använde CD-skivor i bilen.
0: Ja.
1: Då, och precis hade fått körkort. Då var ju, jag ska ju erkänna i en liten stad jag är uppväxt. Då tog man sina tre bästa kompisar. Och så åkte man till, det hette då Statoil fortfarande. Så köpte man ett paket cigaretter och en ny CD-skiva.
0: Mm. Det var grejen, det var upplägget.
1: Det var upplägget.
0: Ja.
1: Och sen åkte man runt stan och lyssnade på den här på hög musik, skrålade, stannade kanske till vid busstationen, rökte lite, pratade med lite andra människor. Alltså, vi strögade liksom innan ströga ens var ett ord.
0: Innan ens var ni uppfann det kanske?
1: Ja, alltså, Västerås är ju inte så jättelångt bort, så ströga på löga var ju ändå inte så jättelångt bort. Alltså.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Där fick ni hur jag var ung vuxen i en liten ort i Mellansverige.
1: Ja, ska vi säga.
0: Så kan man säga. Hörru du, Sofia, det var något om skärgårdskonferensen du var på i 2 dagar på Sandhamn.
1: Måste ju få prata om den här båten.
0: Ja.
1: Elbåten.
0: Vad heter den, sa du?
1: Ja, men Candela heter ju företaget.
0: Candela heter företaget.
1: Och de har ju, dels så har de ju tagit fram den här elfärjan, P12 heter den. Det är den som har gått i testtrafik mellan Ekerö och stan.
0: Hopp.
1: Med 30 passagerarplatser. Mm. Och så har man utvärderat det och man ser ju fantastiska. Alltså, det är bara uppsidor på det.
0: Mm.
1: Men de har också en fritidsbåt. Och båda de här båtarna är ju enligt Candela garanterat sjösjukefria.
0: Och det är
1: ju viktigt för mig.
0: Hur gick resan ut i Sandhamn förresten? Det kändes direkt.
1: Ja, men det gick bra. Jag satt och tittade. Jag satt åt rätt håll och fick titta rakt fram.
0: Okay,
1: det gick bra. Men ni vet ju hur det är att vara på kryssning med Sofia när vi är på konferens. Det är ju hemskt.
0: Hon får ju offra sig varje gång. Och vi gör det för att vi ska spara pengar. Men det är liksom... Det går ut över ditt... Det är svedavverk för dig.
1: Ja, precis. Det är min arbetsmiljö, Christian.
0: Ja, förlåt. Jag ber om ursäkt.
1: Ja, nej, men så den här båten, den flyger ju.
0: Oh.
1: Det är en sån bärplansbåt med en vinge under. Så den liksom jättehög fart i början och så liksom flyger den upp och så är det små sensorer som känner av den här vingens liksom rörelse för att justera för... rörelser i vatten och vindar och så den går bara rakt fram tills du svänger då, såklart, men alltså det gungar inte.
2: Nej. Alltså, inga luftgropar heller.
1: Nej, och vi fick ju teståka.
0: Ja.
1: Nej, det var ju helt fantastiskt.
2: Mm.
1: Så nu behöver jag ett par miljoner.
0: Ja.
1: Och en båtplats.
2: Okay. Jag tror att miljonen är lättare än båtplatsen.
1: Ja, jag tror nästan det. Ja, i den här kommunen.
0: Ja, just det. Ja. Så är det nog.
1: Mm.
0: Ja, vad bra. Men då gör vi bock på skärgårdskonferensen,
1: ja,
0: där,
1: jag.
0: Helt enkelt. Så, och då så har vi en punkt Almedalen, men vi kör väl lite musik innan, va?
1: Igen?
0: Vi kör en kortis. Ja. Det här var ju då på den tiden där låtarna var lite längre, va?
1: Mm.
0: Men vi måste ändå höra den eftersom att det är en speciell dag idag.
1: Mm-hmm. Mm.

0: Ja, och där hör ni den ner. Det är förmodligen den bästa låten med Accept. Aha. Up to the limit.
1: Hur kan du säga det? När du inte har varit och lyssnat på dem än ikväll.
0: Ja, ja, ja, vi får väl se då.
1: Ja, det får väl återkomma till om det verkligen var den bästa sen. Ja.
0: Jag vet att de spelade i Göteborg för 2 dagar sedan och då var den med på setlisten. Så får jag höra den ikväll så kommer jag återkomma.
1: Ja.
0: Ja. Mycket bra. Var var vi någonstans? Vi skulle prata...
1: Ja, Almedalen. Vad ska du göra i Almedalen?
2: Vad ska jag dit och göra? Ja. Nej.
0: Det är väl bara rosé, mingel och trams eller trams.
2: Du, jag har fått inbjudan till ett mingel i år, tror jag. Så att det verkar dåligt på den fronten. Det är ändå valår, tycker jag. Nej, men jag och vår arbetarkommunordförande åker ju dit. Dels, hon ska ju jobba i sin professionella yrkesroll också. Men, nej, men det är ju faktiskt... Alltså, delta i... Lyssna på seminarier, nätverka, prata Österåkers framtid med de som vill prata Österåkers framtid med mig.
0: Jag såg att du gjorde en shoutout på Instagram att är du där och vill prata med Österåkers blivande borgmästare, hör av dig.
2: Ja, precis.
0: Typ.
2: Ja. Nej, men det är ju en jätteviktig mötesplats där vi kan få väldigt mycket input från professionen, tänker jag, mycket. Jag ska gå och lyssna på, det var något om bostäder som jag har lagt in, och det är psykisk ohälsa, tror jag också. Jag hade något som jag la in om hos unga. Ja, det var det. Det var skolhälsovården, tror jag, som det är professionsorganisationerna som har bjudit in till seminarie. Och sen såklart, jag har fått ett inbjudan från Vårdföretagarna. Jag känner ju en person som jobbar för Vårdföretagarna, så det är klart att jag måste gå dit och mingla lite. Mm. Prata framtidens äldreomsorg. Det är ju jätteutmaning framöver. 80-plussarna kommer ju bli gigantiskt många. Och sen så är det också lite partiinterna saker, såklart. S-kvinnor har mingel i grönskan i Almedalen. Och partiet har ju också sin dag, eller sin, jag vet inte om vi har förmiddag eller eftermiddag. Förmiddag eller kväll.
0: Förmiddag, tror jag.
2: Har vi förmiddag? Ja. Så självklart ska jag delta i de aktiviteterna också.
0: Mm.
2: Mm. Och sen som vanligt brukar jag oftast passa på att träffa lite släkt.
0: Ja, du har ju det där också, ja.
2: Den krymper, men de är... Ja. Men några finns kvar.
0: Du har ju anmält dig till partiet att du är på plats. Mm. Jag vet ju att säkerhetsarbetet är enormt där nere. Mm. Mina kontakter, de hade möte med dialogpolisen och man pratade om förutsättningarna. Och du ska känna dig trygg där nere i alla fall efter det som hände. Det var, vilket år var det nu?
2: Det var 4 år sedan, va? Det var väl året innan jag var nere första gången, va?
0: Just det, mordet på...
2: Var det valåret 2022? Var det då det hände?
1: Ja.
0: Var det valår? Det kanske det var, ja.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Och polisen har ju ändrat hela sitt arbete inför det här. Och, ja.
2: Nej, men jag kände mig jättetrygg när jag var där 2023. Liksom. Det var, jag var inte... Nej.
0: Nej.
2: Det kändes jättetryggt. Jag var ju till och med ute och sprang för mig en tidig morgon. Och, ja.
1: Mm.
0: Men det blir väl lika mycket folk som vanligt, kan jag tänka mig, speciellt ett valår då.
2: Ja, vi ska ju cykla. Jag och Emma, vi har ju cyklarna med oss.
0: Ja.
2: Så vi ska cykla runt på Gotland i Visby.
0: Ja. Ja.
1: I trängseln.
2: Ja, men alltså, det går ju inte att hyra en cykel där, och alla är ju redan bokade, liksom, så att man får ta med sin egna. Blir den styrd, liksom. Mm.
0: Cykelön Visby, de har inga cyklar att hyra ut, för det kommer bara vara fullt. Liksom.
2: Ja, men eller hur? Cykeln är nyckeln till friheten, eller vad är det, låten är?
0: Så det
2: är.
0: Ja. Okay. Ja, men hur många dagar blir du där?
2: Vi kommer ner måndag tidigt, åker därifrån på lördag eftermiddag. Så vi har hela veckan, liksom.
0: Ja, okej.
2: Ja, vi har varit bjudna på AIPs mingel.
0: Ja, AIPs mingel, ja. Aktuellt i politiken.
2: Vilma bjöd in oss.
0: Ja, Vilma. Ja, vad kul. Ja, men ni kommer nog hoppas ni får bra väder. Det kommer vara en fantastisk vecka, tror jag.
2: Det tror jag med.
0: Ja. Men hörni, klockan lider mot sitt slut. Vi ska avsluta med, naturligtvis, inte Accept den här gången. Det blir huggorm med Hybris. Men tack för den här gången, kamrater.
2: Ja,
0: och så till nästa vecka lovar vi mycket mer avslöjanden om politiken och vad Socialdemokraterna går till val på.
2: Yes.
0: Okej, tack för att ni lyssnade.
2: Tack.
1: Hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på oansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: från Dragarbrunn.
1: Oh ja.
0: Hon föll på tvän,
1: ja, ja.
0: I mjölkaffän.
1: Oh ja.
0: Fast hon var ganska söt när hon med franska bröd på golvet satt,
1: ja, ja.
0: Och sa det att,
1: oh ja.
0: Ni kan väl hjälpa mig bära att det är rätt så nära hem till Gunn från Dragarbrunn.

0: Så som den ska.
1: Oh, ja.
0: Och på ett vinstkontor där det finns heta mor så gossar små.
1: Ja, ja.
0: Pass noga på.
1: Oh, ja.
0: När flickor snubblar på brödet, det kan vara ödet. Tänk på Gun.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskin, kast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Kuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik, återhoppas på romantik. Det kan vi få på Kuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Vi vill försöka glömma

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

kille som faktiskt hade dille på allt som crazy. Och sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar även nog båda två. Men han står

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.